0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Because of you na Štajerskem valu. Na uri je točno 6, čas za prve jutrene novice.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. V Šentjurju bodo popoldne slovesno odprli prizidek Domu starejših. Poimenovali so ga Jurjeva hiša. Gre za skupni projekt države, Doma starejših in občine, ki je za naložbo na razpisu od pristojnega ministrstva pridobila skoraj 2,8 milijona evrov. Župan Marko Dijaci pravi.
4: Prizidek k domu upokojencu zavzema 24 novih sob in pa seveda tudi vse ostale pritekline, ki so k temu pomembne. Mi smo se prijavili na ta razpis, pridobili tudi ustrezen del sredstev, hkrati pa bomo s tem tudi izboljšali pogoje delovanja samega doma starejših Šentjur, ki pa je sicer v lasti države.
3: S prizidkom so zagotovili tudi nekaj novih delovnih mest, o čemer pa podrobneje po odprtju, ki bo danes ob 13. V občini Slovenske Konjice so razširili sistem izposoje javnih koles Kolesce. Prejšnji mesec so postavili 3 nove postaje in sicer v novem blokovskem naselju Tepanje pri kmetijski zadrugi Slovenske Konjice in domu krajanov Draža vas. Kupili so tudi 14 novih koles, od tega 4 električna. Z novimi lokacijami želijo uporabnikom omogočiti še boljšo dostopnost do sistema Kolesce. Vrednost naložbe znaša približno 81 tisoč evrov. Sistem izposoje Kolesce sicer povezuje 10 občin Savinjske regije in eno občino iz spodnje Posavske regije. Še to, na višješolskih in visokošolskih zavodih se začenja novo študijsko leto. V njem bodo nekatere fakultete začele izvajati nekaj novih študijskih programov, uradno pa bo začela delovati tudi nova javna univerza, Univerza v Novem mestu. Na visokošolske zavode je letos vpisanih nekaj več kot 69.600 študentov, med njimi nekaj več kot 15.300 v prvi letnik prve stopnje. Posamezne fakultete in univerze za bruce pripravljajo dobrodošlice. Med pomembne ugodnosti, do katerih so v Sloveniji upravičeni študenti, pa spada subvencionirana hrana. S to v evropskem prostoru edinstveno ureditvijo država prispeva k nižjim stroškom študija za študente, ki niso zaposleni.
0: Hvala, Andrej, za prve jutranje novice. Že smo pri vremenu, v tem jutru vreme ponekod megleno, čez dan pa nas čaka veliko sonca, tu in tam kakšen oblak, bo pa ostalo tudi prijetno toplo do 23 stopinj. Jutri podobno vreme današnjemu, torej zjutraj ponekod megla, čez dan večinoma jasno in sončno, so pa tudi obeti fantastični, v soboto nas prav tako čaka veliko sonca. Še aktualne temperature, na Gomilskem in v Šmartnem v Rožni dolini 7 stopinj, 8 v Novi cerkvi, 9 stopinj v Kozi, in v Polčanah.
1: Na cestah, hvala Bogu, zaenkrat vse štima, tako da pičite samo dalje. Ko vas na poti kaj preseneti, pa mi to posredujte. Že naprej hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na uri 3 minute čez 6, četrtek je danes 1. oktober, kar pomeni, da lahko dobro jutro zaželimo približno 70 tisoč študentom, ki bodo v novem študijskem letu veliko čakali, pa malo učili. Ne?
1: Ja, pa želimo vam, da na faksu zdržite vigle od Lovruta. Ne?
0: Ja, pa da faks dokončate, ne, tako davor. Ne? Mislim, ok, jaz sem mimo grede zdržal samo prvi dan, ampak ja, dolga zgodba.
1: Več o novem študijskem letu, zdaj ste takoj po dveh odličnih.
0: Pa se zmejiš.

0: Peter Grašo in Konan Branje na Štatskem valu. 11 minut še 6 je Lovra in Dar, vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, 1. oktober je danes, kar pomeni, da je pred nami novo študijsko leto, kamor bo vstopilo dobrih 70 tisoč študentov in študent.
1: Zdaj, brucev je po podatkih statističnega urada dobrih 15 tisoč, na prvi stopni bo študiralo dobrih 43 tisoč študentov, na drugi stopni dobrih 23 tisoč, v doktorski študij pa je vpisanih dobrih 3 tisoč študentov.
0: Zdaj, tako je, imel sem srečo, da sem na zgodnje jutro dobil študenta Milana, ki se je iz Dolenjske zdaj kot bruc preselil v Ljubljano. Zaupam je, kakšni so občutki zdaj, ko se začenja študijsko leto.
2: Evo, študijsko leto se začenja. Zaenkrat smo še kar motivirani. Upamo, da bo šlo, ne? Kar se tiče učenja. Ja, učili se bomo itak tako, da bo se treba čim manj učiti. Ne? Za žurke pa komi čakamo, ne. Po mojem bomo že danes začeli, ne, danes še ne bomo, jutri bomo že zihar začeli.
1: Pa to je to, vi samo uživajte, tokle lahko, to je že pred leti rekel gospod Jelko, ne. Srečno sem študentom, ne.
0: Ja, vse dobro.

0: Vojaš, vojaš in Štajerski val 20 minut, čez 6, Laura in Davor želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prvega smo in danes bi svoj 95. rojstni dan praznoval legendarni Franc Košir, trobentač ansambla Bratov Avsenik.
2: Sliš ne tudi trobento,
0: a? Pa to je legendarno solo, prelepa to. Gorenska, evo, vse ja. Lepe pozdrav, sem tudi na Gorensko.
1: Absolutno, ni pa to edini slavljenec, danes praznuje tisti, ki je presegel samega Chuck Norrisa, seveda je to eden in edini Martin Strel, 72 let praznuje.
0: Vse najboljše pa tudi vam, če praznujete.
1: Ja, pa tudi, če ne praznujete, no, mesec je tu, tak najboljši, ne,
0: kaj bi rekel? Najboljši ja. Oktober.
3: Halo?
4: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
3: Kaj pa moram narediti?
4: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
3: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
4: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
5: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
6: Praznik kozjanskega jabolka na trgu pod sredi.
5: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
6: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
5: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v podsredi.
6: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
5: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativno tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
7: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
8: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
9: Oberfest
10: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
9: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
10: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
9: Prireditev bo pod velikimi šotori.
11: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
12: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
13: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: Hey baby, Bruce Channel in Štajerski val. Četrtek se ponekod začenja megleno, nadaljevanje dneva pa bo precej lepše. Veliko sonca bo tu in tam kakšen oblak, ogrelo pa se bo do 23 stopinj. Podobno vreme tudi jutri, lepo vreme pa se nadaljuje tudi čez vikend, evo, fajn novica.
1: Aha, torej bomo imeli sonček, tako da lahko kam odvržemo kaj na žar.
0: A pa gremo po gobe, recimo. Mislim, ne, dobesed po gobe, zdaj veš, kaj mislim, pač gobe.
1: Ja, vem, kam misliš, ja. Čeprav ti bolj maj misliš, ampak vredo. Previdno, če ste na štajerski autocesti, zgodila se je prometna nesreča na uvozu Žalec, oviran je promet proti Ljubljani. Torej, na štajerski autocesti je prišel do prometne nesreče na uvozu Žalec, smer Ljubljana pa je oviran promet. Hvala, ker mi poročate in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuto čez pol sedmo je četrtek, danes 1. oktober, za ene samo nov jesenski mesec.
0: Ne? Ja, za druge pa danes prvi dan študentskega življenja, žurke in veliko učenja v zadnjem trenutku. Ne?
1: No, če smo pri učenju, če vas slučajno pokličemo iz radija, le glejte, da se naučite gesla, ki vam lahko prinese super nagrado.
0: Štajerski val poslušam. To je vse, kar morate vedeti, kako pa izgleda v praksi, slišite v nadaljevanju.
3: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: To še projeski igra bez granica na Štarskem valu. 6:39 je na uri. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: 1. oktober je mednarodni dan glasbe. Mi pa preverjamo, kdo ima Štarski val res vedno pri roki.
1: No, ko zazvoni telefon in vas kličemo mi, kako se javite?
0: Štarski val poslušam.
1: Točno tako.
2: Halo?
3: Preverjamo poslušanost.
0: Če ste se prijavili na naši spletni strani starskival.si in se ob našem klicu javili s pravim geslom, ne, torej greste v veliki boben za žreb, podarjamo pa DAB plus radijski sprejemnik skupaj s trgovinami Jage.
1: Čist preprosto, ne? Mi pokličemo, malo poklepetamo, vi poveste pravo geslo in že ste korak bliže nagradi. Pa še glasbeno želje vam izpolnimo ob mednarodnem dnevu glasbe.
3: Preverjamo poslušanost.
4: Vi se prijavite, mi vas pokličemo in oglasiti se treba pravilno.
5: Prosim.
4: Andreja.
5: Dobar dan.
4: Katja tukaj, dobar radio dan. Štajerski val.
5: Se vem, za kaj kličete, ja.
4: Veste, ne?
5: Ja.
4: Pa veste, kako bi se morali oglasiti, ne? Mal drugače.
5: Poslušam Štajerski val, ja.
4: Ja, Štajerski val poslušam, je pravilno geslo, ampak Andreja, nič za to. Še se lahko prijavite, še bodo možnosti.
0: Andrejka.
1: Halo, halo.
6: Alo. Poslušam Štajerski val.
1: Ja, bravo, to! Ja, to. Dolgo sva čakala, ampak sva dočakala. Andrejka, kako si?
6: Vredo, kot sonček sije.
1: Ja, kje sva te zmotla?
6: V službi.
7: Pa tak ne motiva, ne?
1: Pa malo vcaj, ne?
6: Ja.
8: Štajerski val poslušam.
4: Ja, bravo! Ja, dober dan, lepo pozdravljeni. Kdo je tisti
8: dobar
4: na drugi
8: dan
4: strani, ki posluša Štajerski val?
8: Irina, ja, vsak dan imate krasno muziko. Tiški izbira to glasbo vsakemu času.
4: Ja, lepo je to slišati. Irina, ja, kje nas poslušate? Na katerem koncu? Odkud kličete?
8: Zdaj sem v Ljubljani, drugač pa iz Loke.
4: Iz Loke, lepo. Pa nas poslušate preko navadnega sprejemnika, DAB sprejemnika?
8: DAB.
3: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Lepa dekleta, Andrej Šifrer in Štajerski val, 10 minut pred sedmo, gremo na ceste, Davor, počilo je, kje, kaj se dogaja?
1: Počilo je na Štajerski avtocesti, na vozu Žalec je oviran promet proti Ljubljani, pa med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani je prav tako zaprt prehitevalni pas, bodite pozorni in previdni. To je zaenkrat vse, no, če imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, dobite me na brezplačnem telefonu, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
7: Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
8: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
9: Ipavčeva plaketa pomeni zelo veliko vsem našim članom kluba Večno mladi Šentjur. Ko sem jim pač povedal, so bili vsi zelo zadovoljni, zelo ponosni.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
10: Letos v dirki sodelovalo 39 destinacij. Samo s to podporo lahko naredimo dobro prireditev. Dobro prireditev pa pomeni, da ponesemo v svet dobro sliko naše Slovenije.
8: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
3: Štajerski val.

0: Viktori, dan brez tebe na Štajerskem valu. Jutro brez Nine Slak je kot jutro brez kafeja, ne, pač ne gre skozi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, hvala.
0: Ja, z veseljem pripravljena, novice spisane,
1: slišne. Sa.
0: Okay. Štartamo.
2: Štajerski val. Novice.
3: Na območju splošne bolnišnice Celje se z današnjim dnem zaradi nadaljevanja gradbenih del spreminja režim poti za paciente in osebje. Kletna povezava v najstarejšem delu celjske bolnišnice, tako imenovani Gizeli, je začasno ukinjena. O podrobnostih pa Anja Devčman.
4: Med gradbenimi deli bo ves interni promet usmerjen v pritličje, kjer so med vhodoma 7 in 8 vzpostavili pokrit začasni koridor. Prehod povezuje osrednji del bolnišnice s starim operativnim blokom, urološkim oddelkom, oddelkom za bolezni prebavil ter za hematologijo in onkologijo, prav tako z očesnim oddelkom, ginekološkim dispanzerjem, nevrokirurškimi ambulantami in pulmološko ambulanto. Iz bolnišnice sporočajo, da so dostop do oddelkov jasno označeni. Svetujejo pa, da v bolnišnico prispete 10 do 15 minut prej kot običajno, saj lahko pot do posamezne ambulante traja nekoliko dlje. Začasna nova ureditev bo predvidoma do konca januarja.
3: Nadaljujemo v Štajerski prestolnici. V tekmi za župana mestne občine Maribor na letošnjih volitvah je vedno več imen. Na dosedanji seznam se je vpisal tudi kandidat stranke Slovenskega naroda, sicer upokojenec Vincent Zgajser. Po poročanju STA je že vložil kandidaturo, stranka pa se bo potegovala tudi za sedeže v mestnem svetu. Kot glavni razlog, da se ponovno podajo v volilno tekmo, navajajo razočaranje nad trenutnim stanjem v občini. Gajser je osmi kandidat za župana volitve v Mariboru. Doslej so kandidaturo napovedali že Igor Jurišič, Matej Vodopivec, Andrej Matvos, Katja Koren, Matevž Frangež, Andrej Bauman in Bor Grajner. Državni zbor je včeraj sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavrnili so dopolnila opozicije, da bi sklad financirali iz državnega proračuna. Za zakon so glasovali v koaliciji, resnici in poslanca narodnih skupnosti. Poslanci opozicije so dejali, da bi zakon podprli, če z njim ne bi okrnili financiranje sklada za nevladne organizacije. Iz sklada bodo financirali zdravljenje otrok, ki so v Sloveniji uporabili vse možnosti zdravljenja, v tujini pa možnost še obstaja.
0: Tem jutru vreme ponekod megleno, čez dan pa nas čaka veliko sonca, tu in tam kak oblak, bo pa ostalo prijetno toplo do 23 stopinj. Jutri podobno vreme današnjemu, zjutraj ponekod megla, čez dan večinoma jasno in sončno, so pa tudi obeti odlični, v soboto in nedeljo nas prav tako čaka veliko sonca. Aktualne temperature 9 stopinj imamo v Šentvidu pri Grobelnem, 9 prav tako v Preboldu, 11 stopinj v Bistrici ob Sotli in na Zbelovem, 11 prav tako v Oplotnici.
5: Na Štajerski avtocesti je počilo na uvozu Žalec je oviran promet proti Ljubljani, tudi med Šentrupertom in Vranskim previdno proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas. Ste me popozorili na radarsko kontrolo malo pred Laškim, na Makedamo, tam pri Masnaku, smer Celje vas lahko ostavijo, modro-beli, torej na relaciji Celje-Laško, radarska kontrola, KED je za cesto.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
6: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: 5.07 je, četrtek je danes, 1. oktober. Ja, v nadaljevanju slišite basista Modrijana, Franja Oseta.
0: Franjo je odgovarjal na unikatnih 5 vprašanj. Ej, a si ga vprašal, kako dolgo je spal iz petka na soboto, ko se je zaključila noč Modrijana?
5: Sem, pa ne samo to. Franjo mi je zaupal še marsikaj zanimivega, tudi kakšno stvar, ki je v medijah do zdaj še niste slišali. Tako da ostanite z mano, mogoče pa boste čez nekaj minut bogatejši za kakšno novo zanimivo informacijo o Modrijanih.

0: Dva velikana, Kenny Rogers in Dolly Parton na Štajerskem valu. 14 minut čez sedmo, velikani pa so definitivno tudi Modrijani. Ne?
1: In eden izmed njih je odgovarjal na mojih unikatnih pet vprašanj.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
1: Z mano je ritmični steber ansambla Modrijani. Človek, ki drži bas, ritem in dobro voljo. Franjo Oset, zdravo, servus.
4: Lep pozdrav vašim poslušalcem, tebi in vsem, ki me imajo radi.
1: Franjo, kako si? Si se že spočil od noči Modrijano?
4: Ja, poskusil sem čisto vse, tudi lepotni spanec, ampak ta ni prijel. Sem že super, ampak še me vedno drži vsa ta energija. Kljub velikim naporom, toliko energije se je zgodilo, da še sam ne morem točno dojeti.
1: No, kako dolgo si spal iz petka na soboto?
4: Pa samo 6 ur.
1: Mislim, kapo dol za noč Modrijanov, ki je bila presežek vseh presežkov. V petek si celo praznoval tudi rojstni dan, kar 10 000 ljudi si povabil.
4: Ja, ampak me je bilo strah, da bi mogel dati za pijačo, tako da ne, zelo lepo so jih zapeli, evo in to je res čudovito. Da.
1: Tvoj tast, Miro Klinc je dal eno super idejo, kaj bi ti v Stožicah lahko podarili.
4: Miro je res legenda, no? Je rekel, ti reč vsakim, da ti da 2 evra, pa si že nekaj naredil, ne? Vse dejansko sem res razmišljal, da bi nekaj takega naredil, pa bi dal mogoče v dobro delene namene, ampak ne smemo zdaj vsega skupaj mešati, pa ne bo kar tako kot je.
1: Mama od Blaža je na dan baje skuhala v Stožicah 700 kav. Koliko tega si jih ti spil?
4: Vsak dan 3 sigurno, so bile moje.
1: Franjo, noč Modrijanov je bila presežek vseh presežkov, to vemo. Katera točka je recimo pa te bila vrhunec večera?
4: Eno pa moram izpostaviti, ker sem se jokal že doma, ko sem vadil. Vse te lepoti, ki je lahko nastane v pesmi, je pa pesem Piknik, ki smo jo zapeli z prijatelji Kvatropirci in društvom Zlata Penkica.
1: Vrhunski nastop. A si imel kakšen poseben ritual, predno si stopil na veliki oder?
4: Pa nič posebnega, edino trudil sem se, da nekako čim bolj primer, pa da ne spijem preveč vode, da je potem mir. Ja, edino je bil ritual za hrano, vseeno moraš biti 4 ure 100% in ne moreš z odra, v dobenem trenutku nismo šli z odra, samo v ena drobna izjema je bila, ki je trajala, mislim, da 50 sekund. To je bilo pa tistih 50 sekund, ki je bilo za nas pauze.
1: Franjo, kam pa ste skladiščili to vrhunsko sceno?
4: Scena je tudi kar trd oreh, nismo skladiščili, dalje smo se uničiti.
1: Franjo, želim ti krasno jesen in pa še enkrat čestitke za vrhunsko izpeljano noč Modrijanov.
4: Najlepša hvala, se moramo zahvaliti celotni ekipi, ki je bila res odlična v vseh ozirih. Delček smo pa seveda krivi tudi mi, pa naš Blaž z idejami, smo tu, kjer smo.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Žan Serčič in Modrijani, zavedno si ti na Štajerskem valu, 20 minut čez 7, gremo na ceste.
1: Na štajerski avtocesti je počilo na obvozu Žalec je oviran promet proti Ljubljani, med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, prav tako zaprt prehitevalni pas. Previdno, če ste na relaciji Celje-Laško, kjer ste opazili radarsko kontrolo, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
3: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
3: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
3: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
3: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
5: Eventim, prosim.
6: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Kaj še normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Meso zmešal, pridem.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Kaj pa tako diši?
9: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
10: Privoščite si

0: Svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
1: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Lose Control in Teddy Swims na Štajerskem valu. Četrtek bo vremensko super, v tem jutru ponekod ustraja megla, čez dan pa nas čaka veliko sonca in temperature do 23 stopinj. Jutri skor ponovitev današnjega dne, sobota pa prav tako ostaja lepa in sončna.
1: Na Štajerski avtocesti je počilo na uvozu Žalec je oviran promet proti Ljubljani, pa med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, prav tako je tam zaprt prehitovalni pas. Nedolgo nazaj ste opazili radarsko kontrolo, če se vozite iz Laškega proti Celju. Če imate še kaj zapovedati, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Minuta je čez pol osmo, četrtek, 1. oktober je danes in danes praznuje tista, ki nam pomaga, da ostanemo budni tudi takrat, ko smo najbolj zmatrani.
1: Jaz imam črno najraje. Bolj ko je črna, boljša je. Kava ima danes svoj dan, ja. Samo za informacijo, lani smo uvozili več kot 20 tisoč ton kave v vrednosti 138 milijonov evrov. Da je pa vsako leto dražje, pa tako že veste, ne?
0: No, če ste se prijavili v našo nagradno igro, v kateri lahko dobite DAB plus radijski sprejemnik, pa imejte telefon nekje pri roki, kako se treba javiti, pa verjetno itak veste.
1: Ja, valjda, Štajerski val poslušam.
0: Ja, ja.
1: Ne, halo, prosim, karkoli
0: druga. Štajerski val poslušam.
1: Ja, ja.

0: Rhythm Divine, Enrique Iglesias na Štajerskem valu, 7:39 je na uri. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Četrtek, 1. oktober je danes, kar pomeni, da se začenja novo študijsko leto.
1: Ja, glavna mesta bodo zopet zaživela, gostilne bodo laufale na polno, tudi v knjižnicah bo gužva. Skratka, vse, kar vam lahko rečem, zaenkrat je srečno in čim več krompirja.
2: Halo?
3: Preverjamo poslušanost.
0: No, malo sreče pa boste v tem trenutku potrebovali tudi vi.
1: Če ste se prijavili na naši spletni strani stajski.si in se ob našem klicu javite s pravilnim geslom, greste v veliki boben za žreb, podarjamo pa DAB plus radijski sprejemnik skupaj s trgovinami Jager.
0: In v tem trenutku kličeva poslušalko Violeto v Kidričevo.
1: Pa da slišimo, ali se bo javila pravilno. Torej, vemo kako?
0: Ja, štajerski val poslušam, ne. Upam, da jo ne motiva, ki.
1: Očitno jo, ja.
0: Očitno jo, fest, ja. Ja, nič.
1: A prova še enkrat. Poskusva.
0: Ajde.
1: Deno.
0: Moraš biti strajen čas v življenju, ne.
1: Upam, da ni pri kakšnem zdravniku, ali pa kaj se
0: ve. Ja, ali pa pri kakji jutranji telovadbi.
1: Ja.
0: Jutran zajtrk. Veš, kak je, ne?
1: Pri tebi misliš?
0: Ja, tudi možno, ne.
1: E, pa bi se javila.
0: Vmes?
1: Ja.
0: Ti si vsak dan javil, vmes.
1: Tudi možno.
0: Ja, tole z Violeto ne kaže dobro.
1: Ja, žal verjetno Violeta ne bo dobila radijskega spremnika DAB plus.
0: Ja, ampak to pomeni, da bo kmalo nova priložnost za nekoga izmed vas,
1: absolutno,
0: ki se je prijavil.
1: Tak da, imejte telefon pri roki in bodite malo bolj odzivni, kot je bila Violeta.
3: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Noj fosili, Milena na Štajerskem malo 10 do 8 je na uri, previdno, če ste za volanom na štajerski avtocesti, je počilo in sicer na uvozu Žalec, tako da zdaj, če greste proti Ljubljani, upam, da je vse ok. Zdaj, če imate kakšno informacijo z prve roke, pa nič 80-21-21, je pa tam seveda gneča.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo. S prijatelji.
1: Praznik kozjanskega jabolka na trgu pod sredi.
2: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
1: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
2: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v Podsredi.
1: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
2: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarstvo. Sarjenje, rekreativni tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
3: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čute. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
4: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
5: Stopni 70.7 Petrol.
2: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
6: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
2: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
7: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Olivija, ti me najip in štartila. Točno 8 na uri.
1: Ja, dobro dan, oziroma, ja, zdaj še dobro jutro, no, ni slak.
2: Dobro jutro.
1: Čeprav sonček pa sije, ne?
2: Super bo, ja. Krasen dan bo, ko se malo zagreje.
1: Ampak več vremeno, tako je po novicah, ne, Laura?
0: Pač čudno bi bilo, če ob 8 še ne bi bilo sonca gor, ne?
2: Zakaj?
0: Ja, da bi bila še kar tema, ne?
2: A ja, jaz se ponekod no, je, ne, na svetu.
1: Je tak, da sonca ni, ne?
0: A veš? Pa, ja, sonce je vedno na nebo.
2: A gremo mi k novicam.
1: Kak je pa,
0: kak človek pametni. Ja, pa vedno je sonce gor.
3: Štajerski val. Novice.
4: Današnji 1. Oktober prinaša več pomembnih ozaveščevalnih dni in začenja tudi več tematskih mesecev. Oktober je rožnati mesec, namenjen ozaveščanju o raku dojk. Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana opozarjata na pomen zgodnjega odkrivanja rednega samoopazovanja in udeležbe v presejalnem programu Dora. Oktober je tudi mesec požarne varnosti. Letošnja tema je zgodnje odkrivanje požarov doma, predvsem s požarnimi javljalniki. Danes pa zaznamujemo tudi Mednarodni dan starejših. Ob njem so v ospredju pozivi k dostojnemu življenju, dostopnemu zdravstvenemu varstvu, kakovostni dolgotrajni oskrbi in dostojnim pokojninam. Prav skrb za starejše in njihovo kakovost življenja ostaja ena pomembnejših nalog tudi v lokalnem okolju, kjer bo dom upokojencev Šmarje pri Jelšah tudi prihodnjih 5 let vodila dosedanja direktorica Gordana Drimal. Po potrditvi sveta zavoda in pozitivnem mnenju lokalne skupnosti je njeno imenovanje potrdilo še pristojno ministrstvo. Drimlova pravi, da je to zanjo priznanje dosedanjemu delu, obenem pa odgovornost v obdobju pomembnih sprememb na področju oskrbe starejših. Med prioritetami izpostavlja.
5: Moja vizija je sigurno v prvi vrsti usmerjena v naše stanovalce s kakovostno oskrbo, druga skrb je potem sigurno namenjena zaposlenim v razvoj zaposlenih, da bodo želeli ostati pri nas.
4: Med cilji je uvedba dolgotrajne oskrbe v največjem možnem obsegu. Nadaljevali bodo tudi naložbe, pravi Drimlova.
5: Zaključek investicije v Podčetrtku, delamo že načrte potem za obnovo in adaptacijo prostorov v matičnem domu v Šmarju.
4: Gordana Drimal še poudarja, da bo za uresničevanje načrtov pomembno predvsem dobro delovanje ekipe ter sodelovanje z lokalnim okoljem in drugimi deležniki. Na območju policijske uprave Celje sta se včeraj zgodili 2 hujši prometni nesreči. V Radmirju v občini Ljubno je okoli 16. ure 76-letni voznik avtomobila nenadoma zapeljal na travnik, nato čez cesto in po približno 100 metrih trčil betonsko škarpo. Voznik je na kraju umrl. Okoli 17:30 zvečer pa se je na bregu pri Mežici zgodila nesreča s pobegom. Voznik je v ovinku zapeljal na nasprotni vozni pas, trčil v brežino in nato v kolesarja, ki je bil hudo poškodovan. S helikopterjem so ga odpeljali v bolnišnico. Voznik in sopotnik sta po nesreči pobegnila, policisti pa ju še iščejo.
0: V tem jutru ponekod še vedno vztraja megla, čez dan pa nas čaka veliko sonca, tu in tam kakšen oblak, pa še prijetno toplo bo, do 23 stopinj se bo ogrelo. Jutri podobno vreme današnjemu, torej zjutraj ponekod megla, čez dan večinoma jasno in sončno, so pa tudi obeti odlični, v soboto in nedeljo nas prav tako čaka veliko sonca. Še aktualne temperature, 9 stopinj imamo v Šempetru v Savinjski dolini, 10 v Šentjurju, 11 stopinj v Vitanju, Podplatu in v Laporju.
1: Na štajerski avtocesti je počilo na uvozu Žalec, tako da previdno vsi, ki greste proti Ljubljani, previdno pa tudi iz Laškega proti Celju, tam pa ste opazili radarsko kontrolo. Hvala, ker mi poročate in srečno.
3: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
6: Štajerski val, z vami Davor in Laura, za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 8, četrtek je danes 1. oktober, kar pomeni, da lahko dobro jutro zaželimo približno 70 tisoč študentom, ki bodo v novem študijskem letu veliko čagali, pa tudi verjetno malo učili. Ne?
1: Pa želimo vam, da na faksu zdržite veliko dlje od Laurota. Ja,
0: pa da faks dokončate, ne? Pa tako dabar, ne. Jaz sem mimo grede zdržal sam prvi dan, ampak ja.
1: Pa dober, je, no.
0: Dolga zgodba, glej.
1: Ja, več o novem študijskem letu, izveste takoj po 2 odličnih.

0: Boris Novković, dok svira radio na Štajerskem valu. Dobro jutro vam želiva Laura in Davor.
1: Guten Morgen.
0: Ja, 1. oktober je danes, kar pomeni, da je pred nami novo študijsko leto, kamor bo vstopilo dobrih 70 tisoč študentov in študentk.
1: Zdaj brucev je po podatkih statističnega urada dobrih 15 tisoč. Na prvi stopni bo študiralo dobrih 43 tisoč študentov, na drugi stopni dobrih 23 tisoč, v doktorski študij pa je vpisanih dobrih 3 tisoč študentov.
0: Zdaj tako je in jaz sem imel srečo, ne, da sem na zgodnje jutro dobil študenta Milana, ki se iz Dolenjske zdaj kot bruc seli v Ljubljano. Zupo mu je, kakšni so občutki zdaj, ko se začenja študijsko leto?
2: Evo, študijsko leto se začenja, zaenkrat smo še kar motivirani, upamo, da bo šlo, ne, kar se tiče učenja. Ja, učili se bomo itak tako, da bo se treba čim manj učiti, ne. Za žurke pa komi čakamo, ne. Po mojem bomo že dan začeli, ne, dan še ne bomo, jutro bomo že zihar začeli.
1: Pa to je to itak, sam žurke, pa to je to. Vi samo uživajte, dokler lahko, vse veste, to je že pred leti rekel gospod Jelko, ne. Ampak zdaj, če potegneva črto, srečno vsem študentom.

0: Na štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, tam je oviran promet. Do prometne nesreče je prišlo tudi na cesti Slivnica Hoče, v križišču z Mariborsko in Miklavško cesto, tam je močno oviran promet, prihaja do zastojev. Bodite previdni, če ste kje v Laškem, ker je vas čaka na makedamskem parkirišču smer Celje, tako da bodite pozorni tudi tam. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo, evo, tukaj smo, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Halo?
3: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
2: Kaj pa moram narediti?
3: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
2: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
3: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
4: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
5: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kanobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Anza. Z vami bodo Adis Molar, Ansambel Pik, Ansambel Švas, Ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, Ansambel Kiper, Švunk Kvintet, Ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
6: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.

0: Mega Octobra.
1: Stopni se mentim pika sem petrol.
2: Si kanosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: All you need is love na Štajerskem valu. Ja, vse kar potrebujemo je ljubezen in malo sonca, danes ga bo ogromno, tu in tam sicer kakšen oblak na nebu, dnevne temperature pa do 23 stopinj. Tudi jutri bo vreme lepo, sobota pa po trenutnih napovedih prav tako sončna.
1: Na cesti Slivnica Hoče je prišlo do prometne nesreče v križišču z Mariborsko in Miklavško cesto, tam je močno oviran promet, bodite pozorni.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Laura, za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol deveto je, danes pa je četrtek, 1. oktober. Za ene samo, ne vem, nov jesenski mesec. Ne?
0: Za druge pa danes prvi dan študentskega življenja, torej žurke in veliko učenja v tistem zadnjem trenutku.
1: No, če smo pri učenju, če vas slučajno pokličemo iz radija, le glejte, da se naučite gesla, ki vam lahko prinese super nagrado.
0: Štajerski val poslušam, to je vse, kar morate vedeti. Kak pa izgleda v praksi, pa slišite v nadaljevanju.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Cukero in pol jank na Štajerskem valu, 8 minut čez pol deveto, Loro in Davor želiva dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: 1. oktober je mednarodni dan glasbe, mi pa preverjamo, kdo ima Štajerski val res vedno pri roki.
1: No, ko zazvoni telefon in vas kličemo, mi, kako se javite?
0: Ja, Štajerski val poslušam, ne?
1: Točno tako.
2: Halo?
3: Preverjamo poslušanost.
0: Če ste se prijavili na naši spletni strani starskival.si in se ob našem klicu javite s pravim geslom, greste v veliki boben za žreb, podarjamo pa da plus radijski sprejemnik skupaj s trgovinami Jage.
1: Čist preprosto, mi pokličemo, malo poklepetamo, vi poveste pravo geslo in že ste korak bliže nagradi. Pa še glasbeno željo vam izpolnimo, ne? Predvsem zato, ker je danes mednarodni dan glasbe, ne?
3: Preverjamo poslušanost.
4: Vi se prijavite, mi vas pokličemo in oglasiti se treba pravilno.
5: Prosim.
4: Andreja.
5: Dobar dan.
4: Katja tukaj dobar radio dan. Štajerski val.
5: Se vem, za koga kličete, ja.
4: Veste, ne?
5: Ja.
4: Pa veste, kako bi se ampak morali oglasiti, ne? Mal drugače.
5: Poslušam Štajerski val, ja.
4: Ja, Štajerski val poslušam, je pravilno geslo, ampak Andreja, nič za to. Še se lahko prijavite, še bodo možnosti.
0: Andrejka.
1: Halo, halo.
6: Alo.
5: Poslušam Štajerski val.
1: Ja, bravo, to! Ja, to.
4: To me deli.
1: Dolgo sva čakala, ampak sva dočakala. Andrejka, kako si?
5: Vredo, kot srček si je.
1: Ja, kje sva te zmotla?
5: V službi.
0: Pa tak ne motiva, ne?
1: Pa mava cajt, ne?
5: Ja.
7: Štajerski val poslušam.
4: Ja, bravo! Ja, dober dan, lepo pozdravljeni. Kdo je tisti dobar na drugi dan strani, ki posluša Štajerski val?
7: Irina, ja, vsak dan imate krasno muziko. Tiski izbira to glasbo vsakemu času.
4: Ja, lepo je to slišati. Irina, ja. Kje nas poslušate? Na katerem koncu? Odkud kličete?
7: Zdaj sem v Ljubljani, drugače pa iz Loke.
4: Iz Loke, lepo. Pa nas poslušate preko navadnega sprejemnika, DAB sprejemnika?
7: DAB.
3: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
8: Sve je tako daleko.

0: starostna skupina predstavljala kar tretjino prebivalstva.
1: No, lani je bilo delovno aktivnih več kot 16 tisoč starejših od 64 let. Povprečna mesečna neto starostna pokojnina pa je znašala skoraj 914 evrov.
2: Praznik kozjanskega jabolka na trgu pod sredi.
3: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
2: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
3: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v pod sredi.
2: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
3: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativno tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
4: 100 evrov za hrano tvojega kosmatinca. Ti izbereš tačka časti. Ob svetovnem dnevu živali tačka podarja 3 darilne bone za pasjo in mačjo hrano v Kozbi in Nacbi. 150 in 25 evrov. Na Facebook strani tačka veterina in trgovina všečkaj nagradno objavo in komentiraj sodelujem. Nagradna igra traja do 4. oktobra. Žreb 5. oktobra. Kozbi in Nacbi v tački. Ti izbereš tačka časti.
5: Luka Basi!
6: Sobota 10. oktober.
5: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni 7.7 in Petrol.
8: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. Gostišce-bohorc.com.
9: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Lighthouse Family in Štajerski val, 8:48 je na uri, Lauro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, četrtek je mali petek, 1. oktober in med drugim tudi mednarodni dan starejših.
1: Na začetku leta je v Sloveniji živelo 22,5% prebivalcev, starih 65 let ali več. No, do leta 2100 pa naj bi ta

0: Bodi z nami in jih poslušaj.
1: Štajerski val.
0: Radi imamo hite.

0: Mi dvajalci, sladka kot med na Štajerskem valu, ura je točno 9.
1: Ja, pa še rima se.
0: Ja, sladka kot med, ura je 9.
1: Ja, to je to. Ni nas lake z nami. Dobar dan.
0: Zdravo.
2: Štajerski val. Novice.
3: V Šentjurju bodo popoldne slovesno odprli prizidek k domu starejših, poimenovali so ga Jurjeva hiša. Gre za skupni projekt države, doma starejših in občine, ki je za naložbo na razpisu pristojnega ministrstva pridobila skoraj 2,8 milijona evrov. Župan Marko Diaci pravi.
4: Prizidek k domu upokojencu zavzema 24 novih sob in pa seveda tudi vse ostale pritekline, ki so k temu pomembne. Mi smo se prijavili na ta razpis, pridobili tudi ustrezen del sredstev, hkrati pa bomo s tem tudi izboljšali pogoje delovanja samega doma starejših Šentjur, ki pa je sicer v lasti države.
3: S prizidkom so zagotovili tudi nekaj novih delovnih mest, o čemer pa podrobneje po odprtju, ki bo ob 13. Pesniško nagrado Fanny Hausmann za najboljši cikel pesmi na slovenskem, ki jo podeljuje ta Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec in Žalska občina, sta sinoči v dvorcu Novo Celje prejela dva ustvarjalca. Nagrajena sta Nina Ros za cikel Hči tišine in Rok Komel za cikel Krov. Rosova je žirijo prepričala predvsem s čustveno in simbolno plastjo poezije, pri Komelu pa je žirija izpostavila zgoščen jezik ter občutek razpadanja prostora in časa. Njegov cikel je označila tudi za izrazito aktualnega. Nagrajenca si bosta razdelila 1500 evrov nagrade, na letošnji razpis pa je sicer prispelo 61 ciklov pesmi. Ob današnjem svetovnem dnevu starejših so na statističnem uradu postregli s podatkom, da je bilo v Sloveniji v začetku letošnjega leta 22,5% prebivalstva starega 65 let ali več, kar je približno dvakrat toliko kot leta 1991. Leta 2100 naj bi se ta delež povečal na tretjino. Med starejšimi je medtem delovno aktivnih vse več, lani malenkost nad 16,200. Največ, skoraj 4,000, jih je delalo na področju kmetijstva in lova, gozdarstva ter ribištva. Prejemnikov pokojnine iz obveznega zavarovanja je bilo po podatkih pokojninskega zavoda avgusta skoraj 661 tisoč. Povprečna starostna neto pokojnina pa je znašala skoraj 1100 evrov.
1: Hvala Nini, že smo pri vremenu, super dan je pred nami, sončno bo, tu in tam sicer kakšen oblak na nebu, bo pa ostalo tudi prijetno toplo do 23 stopinj. Jutri podobno vreme današnjemu, zjutraj ponekod megla, čez dan večinoma jasno in sončno, so pa tudi obeti super, v soboto in nedeljo nas prav tako čaka veliko sonca, mogoče kakšna stopinja manj, ampak vreme bo ostalo super. Še aktualne temperature, 11 stopinj imamo v Štorah in na Sladki gori, 11 prav tako v Žetalah in v Šmartnem Opaki, 12 stopinj v Gornjem gradu.
0: Na cesti Slivnica Hoče je v križišču z Mariborsko in Miklavško cesto prišlo do prometne nesreče in tam je močno oviran promet. Bodite pozorni.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Ja, dober dan.
1: Dober dan.
0: 4 minute čez 9. je četrtek, je 1. oktober in v nadaljevanju slišite basista Modrijanov Franja Oseta.
1: Franjo je odgovarjal na unikatnih 5 vprašanj. Si ga vprašal verjetno tudi to, kako dolgo je spal iz petka na soboto, ko se je zaključila noč Modrijanov.
0: Sem, pa ne samo to. Franjo mi je zaupal še marsikaj zanimivega, tudi kakšno stvar, ki je v medijah do zdaj še niste slišali. Tako da ostanite z mano, ne, mogoče boste čez nekaj minut bogatejši za kakšno novo zanimivo informacijo o Modrijanih.

0: Ordinary in Štarski val 11 minut je čez 9. Dobar dan, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobar dan, evo, zdaj pa sledi unikatnih 5 vprašanj. Kdo je odgovarjal na moja unikatna vprašanja, pa slišite zdaj.
2: Davorjevih unikatnih 5.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
1: Z mano je ritmični steber ansambla Modrijani. Človek, ki drži bas, ritem in dobro voljo. Franjo Oset, zdravo, servus.
4: Lep pozdrav vašim poslušalcem, tebi in vsem, ki me imajo radi.
1: Franjo, kako si? Si se že spočil od noči Modrijano?
4: Ja, poskusil sem čisto vse, tudi lepotni spanec, ampak ta ni prijel. Že super, ampak še me vedno drži vsa ta energija. Kljub velikim naporom, toliko ene energije se je zgodilo, da še sam ne morem točno dojeti.
1: No, kako dolgo si spal iz petka na soboto?
4: Pa samo 6 ur.
1: Mislim, kapo dol za noč Modrijanov, ki je bila presežek vseh presežkov. V petek si celo praznoval tudi rojstni dan, kar 10,000 ljudi si povabil.
4: Ja, ampak me je bilo strah, da bi mogel dati za pijačo, tako da ne, zelo lepo so bi zapeli, evo in to je res čudovito. Da.
1: Tvoj tast, Miro Klinc je dal eno super idejo, kaj bi ti v Stožicah lahko podarili.
4: Miro je res legenda, no. Je rekel, ti reč vsakim, da ti ta 2 evra, pa si že nekaj naredil, ne. Vse dejansko sem res razmišljal, da bi nekaj takega naredil, pa bi dal mogoče v dobro delene namene, ampak ne smemo zdaj vsega skupaj mešati, pa ne bo kar tako kot je.
1: Mama od Blaža je na dan baje skuhala v Stožicah 700 kav. Koliko tega si jih ti spil?
4: Vsak dan 3 sigurno, so bile moje.
1: Franjo, noč Modrijanov je bila presežek vseh presežkov, to vemo. Katera točka je recimo pa te bila vrhunec večera?
4: Eno pa moram izpostaviti, ker sem se jokal že doma, ko sem vadil. Vse te lepoti, ki je lahko nastane v pesmi, je pa pesem Piknik, ki smo jo zapeli z prijatelji Kvatropirci in društvo Zlato Penkica.
1: Vrhunski nastop. A si imel kakšen poseben ritual, predno si stopil na velike oder?
4: Pa nič posebnega, edino trudil sem se, da sem nekak čim bolj primer, pa da ne spijem preveč vode, da je potem mir. Ja, edino je bil ritual za hrano, vseeno moraš biti 4 ure 100% in ne moreš z odra, v dobenem trenutku nismo šli z odra, samo v ena drobna izjema je bila, ki je trajala, mislim, da 50 sekund. To je bilo pa tistih 50 sekund, ki je bilo za nas pauze.
1: Franjo, kam pa ste skladiščili to vrhunsko sceno?
4: Scena je tudi kar trd oreh, nismo skladiščili, dalje smo se uničiti.
1: Franjo, želim ti krasno jesen in pa še enkrat čestitke za vrhunsko izpeljano noč Modrijanov.
4: Najlepša hvala, se moramo zahvaliti celotni ekipi, ki je bila res odlična v vseh ozirih. Delček smo pa seveda krivi tudi mi, pa naš Blaž z idejami, smo tu, kjer smo.
2: Davorjevih unikatnih 5.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Ironic in Štajerski val, 21 minut čez 9. Dober dan, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dober dan.
0: Četrtek je danes 1. oktober in z današnjim dnem smo vstopili v drugi jesenski mesec. Je pa zgodovina na 1. oktobra zelo pestra, vsaj kar se tiče vremena. Ne?
1: Aha, ok, bila so leta, ja. Ne, ko smo imeli okrog 30 stopinj Celzija. Smo pa na 1. oktobra imeli tudi snega.
0: Ja, bo prinesel današnji dan, bomo videli. Ne?
1: Ja, zagotovo bo nekomu prinesel klic v naši nagradni igri, kjer preverjamo poslušanost. Ne pozabite, kako se javite, če vas pokličemo.
0: Čez dobri 20 minut, če vam zazvoni telefon, se javite. Štajerski val poslušam.
1: To je tam.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
3: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
3: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
3: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
3: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Oberfest.
5: Oberfest.
4: Oberfest.
5: Oberfest.
4: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
5: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
4: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
5: Prireditev bo pod velikimi šotori.
6: Poroka, obletnica, maturanski ples?
7: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
6: Se vidimo 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
7: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
8: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
9: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje pomeri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
10: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
11: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čute. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
12: Sika Noseka ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Black in Štajerski val, točno pol 10 je na uri in če že gledate proti vikendu, je v soboto in nedeljo bo podobno kot danes, sicer kakšna stopinja manj, sicer pa danes pred nami veliko sonca in dnevne temperature do 23 stopinj, jutri pa prav tako po domače copy-paste oziroma kopiramo današnje vreme.
1: V Jakobu pri Šentjurju Prmecen ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli, na Štajerski autocesti pa je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dober dan.
1: Dober dan.
0: 9.31 je na uri, četrtek 1. oktober je danes in danes praznuje tista, ki nam pomaga, da ostanemo budni tudi takrat, ko smo najbolj zmatrani.
1: Ja, jaz imam črno najraje. Bolj kot je črna, boljše je. Kava ima danes svoj dan. Samo za informacijo, lani smo uvozili več kot 20 tisoč ton kave v vrednosti 138 milijonov evrov. Da je vsako leto dražje, pa tako že veste, ne?
0: Ja. No, če ste se prijavili v našo nagradno igro, v kateri lahko dobite DAB plus radijski sprejemnik, pa imajte telefon nekje pri roki. Kak se je treba javiti, pa verjetno veste, ne, Davor?
1: Ja, valjda, štajski malo poslušam.
0: Okej. Okay.

0: Super muzika na Štajerskem valu, 20 minut pred 10. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Četrtek, 1. oktober je danes, kar pomeni, da se začenja novo študijsko leto.
1: Glavna mesta bodo zaživela, gostilne bodo laufale na polno, tudi v knjižnicah bo gužva, skratka vse, kar vam lahko rečem zaenkrat je srečno in čim več krompirja.
2: Halo?
3: Preverjamo poslušanost.
0: Ja, en čink sreče pa boste v tem trenutku potrebovali tudi vi, ne?
1: Če ste se prijavili na naši spletni strani stajerskival.si in se ob našem klicu javite s pravim geslom, greste v veliki boben za žreb. Podarjamo pa da plus radijski sprejemnik skupaj s trgovinami Jager.
0: Ok, zdaj pa tako. V tem trenutku kličeva poslušalko Valerijo iz Privorja.
1: Pa da slišimo.
0: Če bo kaj, ne.
1: Ja, srčno upam, da bo, ne. Prej nisem imela srečo, ne?
0: Ne. Ura je taka, da znajo ljudje biti v službi, zelo na kakem sestanku, ne.
1: Ja, po moje tudi v drugo, ne bova danes imela sreče.
0: Pustimo se presenetiti.
1: Ja, zdaj, če se prijavite v našo nagradno igro, je fajn, ne, potem da imate telefon skozi nekje pri roki, ker nikoli ne veš, daj, dobite naš klic. Skratka, Valerija iz Prevorja žal ni javila, ne?
0: A še...
1: Konc, le.
0: Ja.
1: Ja.
0: Te pa nič.
1: Ja, kaj
0: te pa nič, da bo. Nič, da bo.
1: Hitro skočite na našo spletno stran, stajerskival.si, tam imate in prijavni obrazec, izpolnite ga in tudi vi boste del te sreče. Zdaj, če boste imeli velik sreče, pa vas pokličemo, če boste imeli pa ogromno sreče, pa boste pa dobili tudi da plus radijski sprejemnik.
3: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za da radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Nina Pušler, nemirna kri na Štajerskem valu. 14 je še ostalo do 10, evo, z nami pa Katja Žorgar.
1: Ja, fanta.
0: Ja, kak
1: je? Kaka situacija?
2: Rožnata.
0: Ja, da gremo na malco.
1: Ja, se mi je zdelo, kaj pohano danes ali...
2: Ne, danes bomo kar solatko. Danes bomo solatko,
0: četrtek
2: je, vikend ja. Je pol pred vrati, veš, vikend
1: solato
2: pa pol...
1: Solato boš ti jedel.
2: Ja, čez vikend, na, zdravo jemo, čez teden pa se malo pazimo, ne.
1: Solato boš ti jedel.
0: Ja, danes je zihar, ne bo,
1: sam ker čiri... Sam sebi lažeš, veš.
0: Čiri je po rekreaciju, malo več piro spil, je prepovedal, tako da po moje solatko
2: hvala,
0: ne bo.
2: Hvala, ker si to na radiju povedal.
1: Kaj je spil preveč, jih je spil.
2: Adio,
0: ja, se
2: vidimo jutri o česte.
1: Aha, ja, ja, ja.
2: Čau.
0: Čau.
3: To je bilo moje jutro na Štajerskem valu. Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
7: Event in prosim.
8: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Kaj še normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
7: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
8: Meso zmešal, pridem.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Enrique Iglesias featuring Farruko Me pasa na Štajerskem valu, pač ne znam, kaj je to špansko, Nina Slak, živo zdravo.
1: Dobar dan, ja, verjetno.
0: Špansko je to, ne?
1: Ja.
0: Me pasa, kaj bi že to pomenilo?
1: Ne vem.
0: Nimam pasa danes. Imaš pa ti novice?
1: Imam.
0: To pa imaš, ker je ura 10 in tukaj so podrobnosti. Dobar dan.
1: Pozdravljeni.
2: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Planinski dom na Resevni je z današnjim dnem prevzel novi najemnik. Marko Rakun je s Planinskim društvom Šentjur pogodbo podpisal za 5 let. Kot pravi, bosta s soprogo poskrbela za domače in prijateljsko vzdušje v koči.
4: Sicer pa se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedi na žlico. Štrudl absolutno bo vse skozi na Resevni, potem pa tudi palačinke se bodo vedno našle gor.
3: Planinski dom na Resevni bo ob vikendih odprto od 8 do 18 ure, ob četrtkih in petkih pa le popovdne. Podrobneje o tem pa na naši spletni strani. V Kozjanskem parku bodo v prihodnjih dneh obeležili 27. praznik Kozjanskega jabolka. Začel se bo to nedeljo s pohodom po Kozjanskih sadovnjakih, osrednje dogajanje pa bo prihodnji konec tedna s sejmom v Podsredi. Na stojnicah tudi letos ne bo manjkalo Kozjanskih jabolk. Kakšna je letošnja letina? Adrian Črnelči z Kozjanskega parka.
5: Dobra. Kljub temu, da je bilo tako pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizidela v sredini meseca maja. Kljub temu smo zadovoljni.
3: Je pa nekoliko slabša kakovost, pravi.
5: Predvsem glede napada določenih škodljivcev, predvsem mislim na jabočnega zavijača, ki pa je tudi letos v veliki meri prizadel predvsem sadje v teh naših travniških sadovnjakih.
3: V kolekcijskem sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi sicer gojijo več kot 140 sort jabolk. Več kot 100 tradicionalnih in avtohtonih sort bodo predstavili tudi na razstavi, ki jo bodo prihodnji teden odprli v slovensko-bavarski hiši v Podsredi. Praznik Kozjanskega jabolka bo prihodnjo soboto spremljal tudi Štajerski val. Ves dan bomo program v živo oddajali iz mobilnega studija v Podsredi. Za konec še ta zanimivost. Ob današnjem mednarodnem dnevu kave na statističnem uradu ugotavljajo, da se je kava v Sloveniji v zadnjem letu precej podražila. Skodelica espresa je lani v povprečju stala 1,86 evra, kar je približno 7% več kot leto prej. Še bolj se je podražila kava v trgovinah. Kilogram je v povprečju stal 16 evrov, skoraj 33% več kot predlani. Prebivalec Slovenije sicer doma v povprečju porabi približno 3 kg kave na leto. Večino kave uvozimo, največji delež prihaja iz Brazilije.
0: Oh, jaz je kar nekaj porabim, pa vi ste si že privoščili danes kakšno omamno dišečo kavico, če ne, potem to naredite. Spite jo kje na sončku, danes nas čaka res prijeten dan, tam do 23 celo naj bi se ogrelo. Jutri tudi sončno, temperature podobne današnjim, če boste pobegnili na primorski konec, tam jutri celo do 25. Sobota, nedelja sončna z nekaj oblakov tu in tam in jutranjo meglo, kar pa je za ta letni čas tako ali tako nekaj normalno. 15 stopinj v Rogatcu, Velenje 14 in Kozje 16. Poglejmo še na naše ceste, kaj pravi prometno-informacijski center. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. So še kakšne druge posebnosti? Povejte.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: To dopoldne bomo drug z drugim, evo, 4 so čez 10, ura, ki prihaja, prinaša odlično muziko in v današnjem dopoldnevu, torej dopoldanskem delu programa, se mi pridružijo tudi kvatropirci, novo pesem pridajo predstaviti Poletje v Ljubljani, tako da, evo, tudi to družbo dobim, bodite z nami in bomo skupaj.
6: Štajerski val z vami čez dan.

0: 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
3: V petek 2. oktobra od 16.30 do 19.30 vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance, sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Trškim kozolcem.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
0: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
5: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
0: Optika Govec. 50 let odličnosti.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Ed Sheeran, Sapphire na Štajerskem malo pol enajstih. Sončen dan bomo imeli s temperaturo vse tja do 23 stopinj, tudi jutri sonce, zjutraj nizka oblačnost, megla, to je teh jesenskih dneh itak normalno. Kar se pa temperature jutri tiče, bo pa ja, nadpovprečna za ta čas, 22-23 stopinj, sobota, nedelja, prav tako sončna dneva. Na našem koncu brez posebnosti, če vi kakšno opazite, veste, kam je treba poklicati, kje smo dosegljivi, kaj nam lahko sporočate, je to, kje so radarji, kje so zastoji, kje so kontrole, pač to vrstna tematika je dobrodošla na brezplačni številki našega prometnega servisa.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
0: Za vas imam pripravljeno tudi odlično muziko. Eagles se vam ponujam in njihov hotel Kalifornija. Z nami pa tudi tisti, ki so zagotovo prepričali občinstvo letošnjih melodij Morja in Sonca, in to so naši Il Divji.
2: Morje mi je to podarilo, da živim se valovom.
0: V celoti, čez nekaj trenutkov.
1: Zbranih deset.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Kipavčeva plaketa pomeni zelo veliko vsem našim članom kluba Večno mladi Šentjur. Ko sem jim pač povedal, so bili vsi zelo zadovoljni, zelo ponosni.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Letos so v dirki sodelovalo 39 destinacij. Samo s to podporo lahko naredimo dobro preditev. Dobro preditev pa pomeni, da ponesemo v svet dobro sliko naše Slovenije.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Halo?
7: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti

0: lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
0: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
0: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
2: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.
3: Praznik kozjanskega jabolka na trgu Podsredi.
2: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
3: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
2: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v Podsredi.
3: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
2: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativno tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
4: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
5: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
4: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
6: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
7: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
8: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
9: Hrano imamo?
10: Iz tačke.
9: Veterinarski pregled?
10: Tudi v tački.
9: Pasji salon?
10: Tudi tačka.
9: Kaj pa, če je nujno?
10: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
11: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
10: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
11: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
12: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
13: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: iz 17 in pa Stay Another Day na Štajerskem valu. 11 je na uri. Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: To pomeni samo eno. Čas je za novice.
2: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Petnajstega novembra bodo lokalne volitve. Že zdaj je znano, da bo kar nekaj občin v našem delu države zagotovo dobilo novo vodstvo. Aktualni župani namreč ne bodo več kandidirali. Med njimi je tudi Janko Kos, ki že 16 let vodi občino Žalec.
4: Človek mora začutiti, kdaj je tisti čas. Ne, da ne bi bilo možnosti, ampak človek na neki funkciji izčrpa svoje delo, svoje poslanstvo in mora oceniti, da je takrat, ko se sam odločiš, da zapustiš funkcijo in rečeš dosti in preprosto daš priložnost še drugim.
1: Med večjimi občinami, ki bodo dobile novo vodstvo, je tudi Rogaška Slatina, kjer se poslavlja Branko Kidrič. Ta je župan vse od ustanovitve občine 32 let.
5: Večkrat slišim, da je primerno, da človek zaključi svojo kariero pri upravljanju določene funkcije, ko je na vrhuncu. Svoje cilje in izzive pri upravljanju županske funkcije sem realiziral. Zato je čas, da priložnost dobijo nove generacije, in prevzamejo tudi odgovornost za razvoj naše občine.
1: Spremembe bodo tudi v več manjših občinah, med drugim v Zrečah, Dobju, Bistrici, Obsotli, Makolah in Oplotnici. Zakaj odhajajo ti župani, prisluhnite v oddaji Pogled na naši spletni strani, v kateri smo tudi preverjali, kdo so že znani županski kandidati. V Smrečnem občini Slovenska Bistrica pa je v zgodnih jutranjih urah zagorelo gospodarsko poslopje s kmetijsko mehanizacijo. Kot so sporočili z policijske uprave Maribor, vzrok za nastanek požara še ni znan, je pa zagorelo na dveh nadstreških ob stanovanjski hiši, pod katerimi so bili parkirani vozila in kmetijska mehanizacija. Škoda po prvih ocenah znaša več 100 tisoč evrov. Z ognjem se je borilo več prostovoljnih gasilskih društev, ki še vedno stajajo na gasilski straži. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost pa je zagnal novo prijavno točko za tako imenovane phishing prevare oziroma ribarjenje, pri katerih poskušajo goljufi z lažnimi predstavljanjem za drugo osebo pridobiti osebne podatke uporabnikov. Te v centru pozivajo, naj vsako tako dejanje prijavijo in s tem pomagajo zaščititi druge. Kot so spomnili, se goljufi izdajajo za banke, dostavne službe, spletne trgovine, državne institucije in druga zaupanja vredna podjetja. Uporabnika želijo prepričati, da klikne na povezavo in na lažni spletni strani vnese svoje podatke.
0: Precej jasen dan nas čaka s temperaturo do 23, no 23 oziroma mogoče kakšno stopinjo manj bo tudi jutri, ko nas bo še naprej razvajalo sonce, sončna tudi sobota in nedelja. Stanje na naših cestah je, bomo rekli, tudi sončno, ne? Brez posebnosti, tako da naj ostane še naprej. To stanje aktualno, če pa vas vendar le kaj zmoti, da ste kaj opazili, radar, zastoj, kontrolo, karkoli, povejte.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Štajerski val.
3: Z vami je Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, 4 minute so čez 11. In danes je mednarodni dan starejših in tudi rubrika Ali veš bo na nek način povezana s tem obdobjem našega življenja.
6: Štajerski val z vami čez dan.

0: Hero in Mariah Carey na Štajerskem valu. Postanite junak štrudla na prazniku kozjanskega jabolka v Podsredi. 10. oktobra se spet peče, se spet druži. Tudi mi bomo tam, tudi jaz bom tam, ampak zaenkrat sem še sama. Rabim mojo drugo polovico tandema, ki lahko premaga zbrano konkurenco na tekmovanju v pripravi najboljšega kozjanskega štrudla. Prijavite se na našem Facebooku, vesela bom vaše družbe.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
4: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
5: Event in prosim.
6: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Meso zmešal, pridem.
7: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Zavrteli smo se z Mambo Kingsi na Štajerskem valu in njihovo balerino. Zdaj se pa bomo spraševali.
1: Ali veš, kako?
2: Ali veš, zakaj?
1: Kdaj?
2: Kje? Kdo? Ali veš, da?
0: Ja, ta efekt želimo doseči in danes ob mednarodnem dnevu starejših se seveda sprašujem tudi med drugim, no, zakaj se nam z leti koža guba? Ne zdaj sam, da smo stari 70 plus, pa se nam guba, se že prej, se nič ne rečem, ne. Ampak v teh zrelejših letih, v zrelejšem obdobju toliko bolj pogosteje. Zakaj je temu tako, smo seveda šli iskat odgovor in dermatolog Dominik Škrinjar, specializant, je tisti, ki odgovarja na to moje vprašanje.
3: Dejstvo je, da se koža z leti že fiziološko stara, deloma zaradi naše genetike, torej genetske zasnove, predvsem pa tudi zaradi vplivov okolja in pa našega življenjskega sloga. In najpomembnejši vpliv je vpliv ultravioličnih žarkov, predvsem UVA, pa tudi deloma UVB žarkov, ki povzroča tako imenovano fotostaranje. Se pravi, če smo z leti dosti nezaščiteno izpostavljeni soncu, imamo poleg večje verjetnosti za razvoj kožnega raka tudi nekoliko pospešeno staranje. Prav tako pa z leti seveda izgubljamo tudi strukturne elemente v koži, ki torej naši koži daje to prožnost, voljnost, to sta predvsem kolagen in pa elastinska vlakna. Dejstvo je pa tudi, da koža z leti izgublja sposobnost zadrževanja vlage, torej lahko tudi nekoliko bolj dehidrirana, prav tako pa izgubljamo nekoliko več podkožnega maščevja. Tako da to so glavni razlogi. Pri tistih, ki recimo dosti uživajo alkoholnih pijač, pa so kadilci, to seveda lahko tudi dodatno pripomore k temu, da se koža še hitreje stara, kot pri tistih, ki recimo pijejo manj alkoholnih pijač ali pa sploh ne, ali pa recimo so nekadilci.
0: Evo, zdaj vemo, zakaj in kako je s tem gubanjem naše kože z leti. Če ste še v tisti mlajši dobi, ste lahko seveda zelo preventivni, kar se tega tiče. Mi bomo pa iskali bolj kakšne zadeve za kamuflažo.
1: Ali veš, je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore. In neprecenljive aha trenutke.
4: Aha. Štajerski val.

0: prijatelji.
1: U petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohiti.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
0: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
1: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
4: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
1: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
5: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
6: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB.

0: Tanja Žagar najin raj na Štajerskem valu. Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: V Šentjurju bo slovesno, mislim, da čez slabo urco, ne, dom starostnikov bo namreč zaživel v novih, večjih prostorih. Ne.
1: Ja, dobili so prizidek, ki ga bodo slavnostno odprli čez eno uro. Tja bo šla tudi naša urednica Anja Devčman in bomo seveda poročali v naših naslednjih novicah.
2: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Šentjurju bodo torej čez eno uro slovesno odprli prizidek domu starejših. Poimenovali so ga Jurjeva hiša. Gre za skupni projekt države, doma starejših in občine, ki je za naložbo od na razpisu pristojnega ministrstva pridobila skoraj 2,8 milijona evrov. Župan Marko Djaci pravi.
4: Prizidek k domu upokojencev zavzema 24 novih sob in pa seveda tudi vse ostale pritekline, ki so k temu pomembne. Mi smo se prijavili na ta razpis, pridobili tudi ustrezen del sredstva, hkrati pa bomo s tem tudi izboljšali pogoje delovanja samega doma starejših Šentjur, ki pa je sicer v lasti države.
1: S prizidkom so zagotovili tudi nekaj novih delovnih mest. Nadaljujemo s kulturo. Celje je dobilo novo glasbeno komedijo Seks, droge in klasika, ki v sodoben čas postavlja velike skladatelje, kot sta Mozart in Beethoven. Predstava skozi glasbo, gledališki humor in resnične zgodbe raziskuje njihove ljubezenske zaplete, razvade, dolgove in ustvarjalne obsesije. Scenarist Miha Firšt o tem, kaj lahko pričakuje občinstvo, pravi.
5: Občinstvo lahko pričakuje to, da bo za vsakim ovinkom presenečeno, kam se bo stvar na odru zapeljala, da bojo lahko prepevali zraven, mislim, da bo za vsakega kakšna šala se našla. Prepričan sem, da lahko prijatelji občinstva pričakujejo, da jim bojo gledalci priporočili, naj pridejo to pogledati.
1: Za glasbeno komedijo, ki temelji na resničnih biografskih zgodbah, stojijo avtorji uspešnega celjskega mjuzikla Veronika Deseniška. Premiera bo jutri v Narodnem domu Celje. V predstavi Seks, droge in klasika pa bomo spregovorili tudi v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Prihodki od tujih turistov na Hrvaškem pa so v prvem letošnjem polletju dosegli rekordnih nekaj manj kot 5 milijard evrov. To je 212 milijonov evrov oziroma skoraj 5% več kot v enakem obdobju lani. Prihodki od tujih turistov so samo v drugem četrtletju znašali skoraj 4 milijarde evrov. To je skoraj 4% več kot v enakem obdobju lani. Več je bilo tudi domačih turistov in sicer so zabeležili 1,5 milijona prihodkov domačih turistov.
0: Tudi če ste v teh dneh turist, na Hrvaškem vas čaka sončno in prijetno jesensko vreme, tako kot doma v Sloveniji. Na našem koncu jasen dan, temperatura od 18 do 23. Jutri še vedno ustraja sonce, zjutraj nas pozdravi megla oziroma nizka oblačnost, od 18 do 22 temperatura. V soboto in v nedeljo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti, bo pa nas še naprej ob jutrih spremljala megla. Brez posebnosti na cestah, previdno tam, kjer potekajo gradbena ali obnovitvena dela, tam je spremenjena tudi prometna signalizacija, tako da previdno tam, previdno kamorkoli greste na vseh vaših poteh, upoštevajte omejitve hitrosti in srečno do cilja.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
0: En lep dober dan, 3:12. V tele uri pokličemo Rogaško Slatino. To nedeljo bo v zdraviliškem parku ponovno živahno. Dan gasilcev, policije in reševalcev se zgodi in kaj vse so letos pripravili organizatorji za vas, pa v tej uri.
6: Štajerski val z vami čez dan.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Kaj pa tako diši?
3: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
4: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
5: Oberfest.
6: Oberfest.
5: Oberfest.
6: Oberfest.
5: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
6: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
5: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
7: Prireditev bo pod velikimi šotori.
8: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna z Valerijo Munda. Evropski dan jezika v Slovenski Bistrici. Obnovljene pohodne poti do partizanske bolnišnice Jesen. 80 let lovske družine Laporje. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Košulja plava in novi fosili na Štajerskem valu. 12.30 je na uri, 1. oktober je tukaj in hitro bo tukaj tudi 4. Zakaj vam o tem govorim? Ja, iz preprostega razloga. Kih, mogla pa ni šlo. V glavnem, pustimo zdaj to, mi preverimo, kaj se bo zgodilo 4. oktobra v Rogaški Slatini, ponovno dan gasilcev, policije in reševalcev. In v imenu organizacijskega odbora je z mano na telefonski zvezi Mitja Škrabl. Mitja, pozdravljen.
1: Lep pozdrav, Katja.
0: Torej, začniva čisto praktično. V nedeljo pridemo v zdraviliški park. Kaj bomo najprej zagledali oziroma doživeli?
1: Tam se bo na parku pojavilo pred vami kar veliko gasilskih avtomobilov, policijskih avtomobilov in rešilcev oziroma še reševalnih vozil, ampak brez panike. Gre za dogodek Dan gasilcev, policije in reševalcev, ki že 14. leto v parku v začetku oktobra razveseljuje obiskovalce.
0: No, to očitno ne bo dogodek, Mitja, ker bomo samo stali ob strani in gledali, kaj bomo lahko tudi kot recimo obiskovalci preizkusili.
1: Tako, na vsaki točki je ogromno stvari, ki jih je vredno pogledati in pa se v njih preizkusiti. Začnimo na začetku. Reševalna enota Šmarje pri Jelšah, prikaz temelj postopkov oživljanja, kako se uporablja avtomatski defibrilator, kako se daje umetno dihanje. Potem gasilci, začnemo z otroškim poligonom, potem gasilskim ziplinom, potem z prikazom različnih scenarijev reševanja, katere bodo lahko obiskovalci preizkusili kar v demonstracijskem vozilu Gasilske zveze Slovenije, česar še v Rogaški Slatini nikoli nismo imeli. Potem je tukaj gasilska točka, kjer bodo lahko otroci ali pa odrasli si oblekli dihalni aparat in tam rešili zmajčka in za nagrado, ker so rešili tudi zmajčka, dobili kakšno darilce. V glavnem, ogromno stvari. Prihaja tudi policija z svojimi točkami, ker bodo predstavili prav tako svoje zanimivo opremo, vozila, zaščitne jopiče in podobno. Tudi konjenica ste nam je napovedala. V glavnem, res veliko stvari.
0: No, ob 16. uri pa pripravljate veliko skupno prikazno vajo. Mitja, brez da vse razkrijeva, kakšno akcijo lahko pričakujemo?
1: Vsakič se potrudimo, da je nekaj drugačnega. Tokrat bo podarek spet na tehničnem reševanju, ob neke predpostavke, da je na nekaj nekoga stisnilo malce rabi gasilske pomoči, kajti boli ga trebuh, ima stisneno medenico, tako da tukaj zajemno policija, gasilci in pa reševalci kot vselej na terenu stopimo skupaj in pa po nesrečencu pomagamo.
0: No, Mitja, mislim, da sva poslušalcem že splanirala to nedeljo, ne, kaj bodo počeli. Za konec samo še enkrat, kdaj, kam, kdo vse je vabljen?
1: Se pravi, ta nedelja, 4. oktober od 13. do 17. ure. Vsi, ki zdaj poslušate, pa tisti, ki tega niso slišali, vi povejte naprej, pridite skupaj, dogodek je res prijeten, imeli boste se vsi lepo, sploh otroci bodo uživali, starše boste pa srečali tiste, ki jih že dolgo niste.
0: Super, Mitja, hvala lepa in se vidiva v nedeljo.
1: Hvala lepo tudi vam in se vidimo.
2: Štajerski val. Štajerski val.

0: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
1: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Sikanoseka ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Wilson Phyllis in Hold On na Štajerskem varu. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Če bi mi dve zdaj bili osmošolki oziroma devetošolki in bi se odločali, kateri poklic bova upravljali, ko bova veliki, potem bi danes zagotovo bili v Podčetrtku, ne?
1: Ja, tako je. Tam je bil veliki predstavitev poklicev, veliki sejem, torej, kjer so pač obrtniki predstavljali se tem otrokom.
0: No, podrobnosti sledijo o tem trenutku. 13 je na uri, čas za novice.
2: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Podčetrtku je obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah pripravila predstavitev poklicev za več kot 300 devetošolcev iz Obsotelja in Kozjanskega. Podjetniki in obrtniki so jim predstavili svoje delo ter približali različne poklice in zaposlitvene priložnosti. Sekretarka zbornice Alena Ratej.
4: Veseli smo, da so se nam pridružila nova podjetja, da smo popestrili še ponudbo in da tudi podjetniki se zavedajo pomembnosti tovrstnih predstavitev, da res ne čakamo vsi samo za zaprtimi vratami, da nam bo idealen kader potrkal na vrata, da v bistvu s takimi dogodki drug drugemu pomagamo.
1: Večina devetošolcev je sicer povedala, da svojega poklica še ni izbrala in pa takšni dogodki pomagajo pri odločanju o prihodnosti, predvsem zato, ker poklice neposredno spoznajo.
5: Da vidimo, kaj vse obstaja, pa da nam razložijo, kako poteka.
6: Pa da izvemo, kaj delajo.
7: Da predstavijo različne smeri.
8: Ja, ker bolj spoznamo poklice to.
9: Ker vidiš poklice, ne?
5: Ja, da nam pač pride prav v življenju, da pač vemo, kaj je najboljše za nas pač.
10: Doben oče pove svoje plače. Vsi rečejo, lepo plačati, doben pa cifre.
1: Na območju Šmarske zbornice kadre potrebujejo na praktično vseh področjih. Najbolj pa primankuje delavce v gostinstvu, gradbeništvu in inštalaterstvu. Utrinke s predstavitvijo poklicev si lahko gledate na našem Facebooku. V občini Slovenske Konjice pa so razširili sistem izposoje javnih koles kolesce. Prejšnji mesec so postavili 3 nove postaje in sicer v novem blokovskem naselju Tepanje pri kmetijski zadrugi Slovenske Konjice in domu krajanov Draža vas. Kupili so tudi 14 novih koles, od tega 4 električna. Premier Janez Janša pa bo ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Nato se bo v Rimu sestal še z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bosta govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Janša bo na obisku pri papežu Leonu XIV. Kot prvi visoki predstavnik Slovenije. Nazadnje je bila leta 2024 na obisku predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki se je srečala s prejšnjim papežem Frančiškom.
0: Sončen dan imamo, temperatura je visoka, glede na ta letni čas oziroma jesen. Ne? 21 stopinj imamo v tem trenutku, sonce danes, sonce jutri in sonce tudi čez vikend. Na cestah brez posebnosti previdno, na vseh poteh, kjer potekajo gradbena ali obnovitvena dela, tam še posebej previdno in strpno, da se kaj ne zgodi, pa upoštevajte, no, spremenjeno prometno signalizacijo, lepo prosim, nič na pamet.
3: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Štajerski val. Z vami je Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, zakaj se smejim tale izjava?
10: Doben oče pove svoje plače. Vsi rečejo, lepo plačati, doben pa cifre.
0: Noben ne pove cifre, koliko so plačani ti obrtniki in podjetniki, ki so jih danes učenci spoznavali v Podčetrtku na sejmu poklicev. Oh, joj, otroci moji, še bo zanimivo, imam občutek, ja?
11: Štajerski val z vami čez dan.
0: Pri nas bo zanimivo tudi v nadaljevanju. Pridružite se mi Samo in Tomaž, polovica kvatropircev, novo pesem imajo in povabijo nas na poletje v Ljubljano.

0: Alo?
1: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
0: Kaj pa moram narediti?
1: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
0: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
1: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
2: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller.
5: 100 evrov za hrano tvojega kosmatinca. Ti izbereš tačka časti. Ob svetovnem dnevu živali tačka podarja 3 darilne bone za pasjo in mačjo hrano v Kozbi in Nacbi. 150 in 25 evrov. Na Facebook strani tačka veterina in trgovina všečkaj nagradno objavo in komentiraj sodelujem. Nagradna igra traja do 4. oktobra. Žreb 5. oktobra. Kozbi in Nacbi v tački. Ti izbereš tačka časti.
6: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
7: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra. Stopni 70.7 Petrol.
8: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Na Štajerskem valu imam jaz vedno rada družbo in sploh tako v tem trenutku kvatropirci samo Tomaš živjo.
1: Ja, dober dan, živjo.
2: Živjo.
0: Tako usklajeno ste zdaj tole rekla, ste tudi sicer kvatropirci tako zelo usklajeni?
3: Ma po moje še bolj.
1: Ma zadnje cajte res, kar klapajo stvari, misli poklapajo, vse.
3: Ja, isto gledamo na stvari, zelo se imamo radi.
1: No, čist vedno ne, ampak se znamo zmer pogovoriti okoli tega, no, bom tako rekel. No.
0: Ja, kaj mislite, da ste zdaj iz leti, ko ustvarjate skupaj, tudi se mal bolj navadili ena drugega, pa tudi ta neverbalna komunikacija je mal bolj izrazita, verjetno, ne?
3: Moram reči, da je treba še zdaj delati na tem, pa veliko smo že delali na ta pravi komunikaciji, ker smo vse mal različni en od drugega in fajn je, če se znamo en drugmo samega sebe razložiti, ker to je ključ do tega, da vse klapa, ne?
1: Pa predvsem da veš, da vsi govorimo o isti stvari, je pa fora, da jo vsak mal drugače razume in je dobro definirati ti, kvas pa ti s tem mislil, kaj se rekel, ne?
3: To je isto, kot tako v ljubezenskem razmerju. Pismo, moraš se dost pogovarjati, pa dost povedati, tle ponovat imate ženske mal več problema, ker pričakujete, da moški, ker vemo, tako iz pogleda ali pa iz neke reakcije, da vemo, kaj mogli narediti, pa v bistvu temu ni tako, treba se pogovarjati in tudi v skupini glasbeni je tako. In mi se kar znamo pogovarjati.
0: Oni ženski stavek, veš, kaj mislim, ne?
1: Ja. Ali pa ne, a si v redu? Ja, vse je v redu.
3: A skaj jezna?
0: Ne.
3: Vse je v redu.
0: Ja, to je pač, lej, ampak to dela življenje v dvoje.
1: Ali v četvero, a ne?
0: Ja, pač zanimivo, no, ali ne?
3: Čeprav, mislim, dela zanimivo, sam je, ni to dobra cena, jaz imam raj mir. Aha. Pa da, smo, da se zastopimo, jaz ne rabim te prav, sorte zanimivosti.
0: Čekaj, boljš mir kot prav, ne?
1: Boljš isto sem jim nekaj v glavu.
3: Rajš imeti mir, pa prav.
0: Ampak no. Vi ne mirujete, fantje, ne? Vi ustvarjate in zdaj ste nam pričarali eno poletje v Ljubljani. Zakaj Ljubljana? Zakaj ne, ne vem, Šentjur ali pa recimo, ne vem, Rogaška Slatina? Pač ne vem,
3: ne vem, zakva pa je Ljubljana glavno mesto Slovenije? Se bi lahko, ne vem, Cele ali pa
1: Maribor.
3: Šentjur ali pa Maribor. Ja. Ne vem, pač... V bistvu to mogo pa moje smino vprašati, kaj se je ona to zamislila.
0: No, zelo romantično se namreč sliši, ne, poletje v Ljubljani je tudi romantična zgodba, zade mislim, taka resnična, ali se je sam zgodila? Zdaj, Jasmino, ti poznaš, verjetno, ne vem, sta to vid, mislim, ne vem.
3: Zdaj, če je resnična, jaz ne vem, oziroma mislim, da ni, če pa je, mi pa ni povedala. Mogoče je celo boljš, da mi ni povedala, ne, če je bilo res lepo poletje v Ljubljani, ne, ni klopci, ne.
0: Ja, ne. Pa ste takoj začutili, evo, to pa bo, to pa moramo dati jeseni ven.
1: V bistvu smo imeli en tak zelo zanimiv proces izbire pesmi. Tokrat smo se prvič dobili, vsi kvatropirci, vsak je prinesel eno svojo idejo ali več. In smo potem iz tistih pesmi, ki smo jih takrat slišali, izbirali, kjero bomo zdaj pač prvo dali. In ker smo hoteli mečkano poskočnejši ritem in samo je edino res tako, ta pravo prinesel, smo takoj se res v bistvu vsi zaljubili in rekli, ja, to bo ta prava pesnica. Lahkotna, neka romanca, ljubezenska, ki smo še zmer mi tudi romantiki po duši in je bila res prava izbirana.
0: In da se sami prepričamo, kako prava je bila ta izbira, si jo bomo zdaj na Štajerskem valu tudi prvošli, tako da še kakšno rečemo v nadaljevanju o njej. Poletje v Ljubljani in kvatropirci, takole prvič premierno, evo, na Štajerskem valu.

0: Še ostajamo skupaj na Štajerskem valu. Samo in Tomaš iz Kvatropircev sta v naši družbi. Zdaj smo doživeli, fanti, eno tako poletje v Ljubljani. Kakšno poletje pa je za Kvatropirci?
1: Delovno.
2: Zelo delovno.
1: Bogato.
2: Ampak tako, klasično delovno, ker polet je pač sezona porok in tlele smo mi precej prisotni.
0: Kaj pa ločitve, tudi že igrate? Ba je to zdaj že ful popularno?
2: Pa zaenkrat se prav ločitev še ni izpeljala, se pa že kakšen pogreb.
0: Ja.
1: Ne, smo pa zvedeli, drugač, mi smo bili zmer prepričanja, da noben se še ni ločil,
0: kjer
1: smo mi
0: pel. Ja? Okay.
1: Ampak smo nazadnje zvedeli eno novico, da pri enemu paru se pa je zgodil. Ampak nismo bili pa povabljeni na ločitev. No.
2: Meni se zdi, da se sicer veliko parov ločil, sem da mi ne bomo.
1: Ja, no, vsaj se pravim, za enega vemo in ne moramo več tega reči. Ne, to
2: ja, včasih smo govorili.
0: Z vami 100% garancija.
2: Da. To smo govorili, ja.
0: No, sicer pa se poletje počasi poslavlja, jesen, ki je pred nami vsemi, bo za vas še posebej pestra. Ne? Kaj vas čaka?
2: Priprave bojo, priprave na, pač, v bistvu na največji koncert nasploh, ki smo ga mi kdaj organizirali. 20. decembra bomo v hali Tivoli.
0: Torej, že čist malo praznično, ne?
2: Bojo tudi kakšne lepe božične zaslišati, ne bo, bom rekel, kopija našega lanskega Cankarjevega doma, kjer je bil res pregled naših komadov od štarta do zdaj, samo naše smo pel. Zdaj bomo še pa malo razširali to, ne pol bo naših, nekaj bo komadov, ki so nam tekom našega ustvarjanja največ prinesli, no, ne vem, tudi pač priredbe razno razne. Potem bo tudi dost glasbenih gostov.
0: To sem želela vprašati, sami ne boste, ne?
2: Ne. Večino teh, s katerimi že imamo v bistvu duete, tako da bo tudi te moč slišati, pač uživo, ki jih ni vedno slišati. Ne. Bomo na odru skupaj, se pravi Marko Škugor, Klapa Kampanjel, Čuki, Eva Boto, Manca Špik, Alja bo... Še eno presenečenje.
0: To se mi je zdelo, da ne bo sem pri razkritih imenih ostalo.
2: Ja, in to presenečenje bo pa napovedalo v bistvu, kakšen stil bo imela naša turneja naslednje leto, ki je v bistvu tam okrog Valentinovega štartamo, pa pol v enih dveh mesecih bo kar, mislim, da je enih 12 koncertov.
0: A greste tudi vi po gradovih ali boste drugo pot obrali?
2: Bodo take manjše durance, kulturni domovi.
0: Bolj intimni bomo, ali kaj?
2: Tako.
0: Pridete bližje poslušalcem.
2: Tako, da se ne bo treba zmer pelati v Ljubljano ali pa...
1: Ja. Na klopco.
0: Fanta, hvala lepa za ta klepet v tem dnevu na Štajerskem valu. Še eno vašo si bomo prvošli, zdaj pa vama dam, evo, na izbiro vi dva odločite, katero damo, no. A veš, vama to.
1: Ja, jaz bi najraje rekel kakšno iz novega albuma, ampak jo nimate verjetno, ne? Življenje, album je drugač tudi šel in si ga lahko na vseh streaming platformah poslušajo ljudje, poslušalci in tudi po YouTubu, Spotify, pa to.
0: Dejmo, strelimo.
2: Če jo mate, naj in raj.
0: Preizkuste nas. Hvala lepa, fanta, za obisk v našem studiu. Pozdravite še to drugo polovico Kvatropircev in če ne prej se vidimo 20. v hali Tivoli.
2: Yes.
1: Hvala lepa.
2: Hvala.

0: Četrtkovo dopoldne je mimo, hvala lepa, draga družba, da smo bili lahko skupaj na ta sončen dan. Izkoristite sonce, pojdite ven na zrak in seboj vzemite tudi štajerski val, recimo v ušesih, ne? Katja, sem bila z vami, zdaj pride Silvester in mi smo skupaj spet jutri.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Ipavčeva plaketa pomeni zelo veliko vsem našim članom kluba Večno mladi Šentjur. Ko sem jim pač povedal, so bili vsi zelo zadovoljni, zelo ponosni.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Letos v dirki sodelovalo 39 destinacij. Samo s to podporo lahko naredimo dobro prireditev. Dobro prireditev pa pomeni, da ponesemo v svet dobro sliko naše Slovenije.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Praznik kozjanskega jabolka na trgu pod sredi.
3: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
1: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
3: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v Podsredi.
1: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
3: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativno tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka.

0: Več na kozjanskojabolko.si.
1: Event in prosim.
2: Klene mi cel dan in fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je še normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
2: Meso zmešal, pridem.
4: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
5: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kalobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Anza. Z vami bodo Adi Smolar, ansambel Pik, ansambel Švas, ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, ansambel Kiper, Švunk kvintet, ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa i zaloge. KTM. Uživaj u vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Nataša Leskovšek. Na območju splošne bolnišnice Celje se je danes zaradi nadaljevanja gradbenih del spremenil režim poti za paciente in osebje. Kletna povezava v najstarejšem delu celjske bolnišnice, tako imenovani Gizeli, je začasno ukinjena. O podrobnostih Anja Devčman.
3: Med gradbenimi deli bo ves interni promet usmerjen v pritličje, kjer so med vhodoma 7 in 8 vzpostavili pokrit začasni koridor. Prehod povezuje osrednji del bolnišnice s starim operativnim blokom, urološkim oddelkom, oddelkom za bolezni prebavil ter za hematologijo in onkologijo, prav tako z očesnim oddelkom, ginekološkim dispanzerjem, nevrokirurškimi ambulantami in pulmološko ambulanto. Iz bolnišnice sporočajo, da so dostop do oddelkov jasno označeni. Svetujejo pa, da v bolnišnico prispete 10 do 15 minut prej kot običajno, saj lahko pot do posamezne ambulante traja nekoliko dlje. Začasna nova ureditev bo predvidoma do konca januarja.
2: V celjski bolnišnici so sicer danes zaradi številnih virusnih obolenj omejili obiske na eno zdravo osebo na oddelku za bolezni prebavil. Obiskovalcem svetujejo razkuževanje rok in nošnjo zaščitne maske. Omejitev obiskov velja do preklica. Planinski dom na Resevni pa je danes prevzel novi najemnik. Marko Rakun je s Planinskim društvom Šentjur pogodbo podpisal za 5 let. Kot pravi, bosta soprogo poskrbela za domače in prijateljsko vzdušje v koči.
4: Sicer pa se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedi na žlico. Štrudl absolutno bo vse skozi na Resevni, potem pa tudi kaj sladke, kakšne palačinke se bodo vedno našle gor.
2: Planinski dom na Resevni bo ob vikendih odprt od 8 do 18, ob četrtkih in petkih pa le popoldne. Marko Rakun pravi, da si želijo privabiti tudi zaključene družbe, razmišljajo tudi o silvestrovanju. Po novem letu bi radi odprli prenovljene sobe, v katerih je približno 57 postelj. Tako bi lahko v planinskem domu zaživele tudi prenočitve. In še v Beograd, kjer je danes v starosti 96 let umrla Biljana Plavšić, nekdanja predsednica Republike Srpske. Na Haškem mednarodnem sodišču za vojne zločine je bila obsojena zaradi zločinov med vojno in Bosni in Hercegovini. Med vojno je bila sodelavka haškega obsojenca Radovana Karadžića. Leta 2003 je bila obsojena na 11 let zapora. Po 6 letih so jo leta 2009 predčasno izpustili iz zapora na Švedskem. Od takrat je živela v Beogradu.
5: Hvala Nataša, mi pa smo že pri vremenu. Lepo popoldne imamo s prijetnimi temperaturami. Jutri nas čaka še en tak dan, kot je danes. Zjutraj od 3 do 8, čez dan pa od 18 do 22 oziroma na Primorskem do 25 stopinj. V soboto in v nedeljo bo še sončno z nekaj občasne visoke koprenosti, oblačnosti. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani, zastoj zastoj, zamudili boste nekje 20 minut. Če vas zmoti karkoli med tem, ko ste za volanom, pa smo tukaj za vas na brezplačni. Srečno in varno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val popoldne. In si veste.
5: Dobar dan na prvi oktobrski popoldan. Kako hitro letijo dnevi pa meseci, a ne? Dobre 4:02, varno po domov, če ste pravkar končali službo in upam, da boste v naši družbi, kajti tudi danes oziroma tole popoldne preverim, če nas poslušate. Ko vam zazvoni telefon, če ste med prijavljeni, seveda, se morate oglasiti, mislim, morate, fajn je. Štajerski val poslušam!

0: Legenda Oliver Dragojević, z Bogom ostaj ljubavi, tole popovdne na Štajerskem valu na 1. oktobra dan, 18 minut je čez dve in gremo šteti glasove za Iskro meseca.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in Trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
3: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
4: Luka Basi! Sobota 10. oktober. Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni se in pika se in petrol.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: V petek 2. oktobra od 16.30 do 19.30 vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance, sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Trškim kozolcem.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
10: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Rogaške Slatine, transformatorska postaja Zgornje Negonje med 8 in 14. ter na postaji Kostrivnica, prav tako med 8 in 14. Prosijo za razumevanje.
1: Štajerski val.

0: Don't leave me this way, Thelma Houston, tole popoldne na Štajerskem valu, minutka je čez pol tri. Čas, da objavimo zmagovalno iskro meseca septembra.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Tako je iskra tedna za iskro meseca. Pa poglejmo, katere so zmagovalne iskre v septembru. Priljubljeni glasbenik Rok Piletič je odgovarjal na vprašanje, s katerimi tremi besedami bi opisal svoje trenutno življenjsko obdobje, ki mu je prineslo več prelomnic, tudi samostojno glasbeno pot in pa novo ljubezen. Druga tedenska zmagovalka je od predsednika Mednarodnega folklornega festivala od Celje do Žalca, to je Bojan Pevec, ki je spregovoril o pomenu tega festivala. Vodja celjske območne službe Zavoda za zaposlovanje Slovenije Mateja Cvelfar je dobila največ glasov za iskro o predsotkih pri zaposlovanju starejših delavcev. In še včerajšnja tedenska zmagovalka, to je knjižničarka Natalija Čokl-Šoštarič iz knjižnice Šmari pri Ješah, ki v iskri podala na svet, zakaj pred spanjem raje v roke vzamemo knjigo na mesto telefona. Tako družba in največ vaših glasov med temi štirimi iskrami je dobila izjava, kaj menite, izjava Roka Piletiča in s temi tremi besedami opisuje svoje življenje v zadnjem letu.
2: Vrtinec, recimo nek tornado, dogaja se ful na vseh koncih in krajih sem, toplina, ker mi je fajn, in pa mirnost. Toplina, kot čutim okrog sebe ljudi, ki me podpirajo pri mojih stvareh in to mi ful vel pomeni, mirnost pa zaradi tega, ker sem končno v obdobju v življenju, kjer dejansko te stvari delam velik zaradi sebe, ne toliko zaradi, kaj si bo kdo mislil na to. No.
0: Lepo pohvalno, tako mladih letih že takšno modro spoznanje, bravo. Čestitke Roku Piletiču za iskro meseca septembra. Pa ga poslušamo še enkrat, ti si poslana iz vesolja.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
3: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

Some People, Cliff Richard, 12 pred tretjo previdom. Vsem, ki ste na poti v Šentvidu pri Grobelnem, nasproti železniške postaje, parkirani tik ob bivalni stavbi, ste pravkar sporočili, tako da previdno na tem delu. Pravzaprav.

0: FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
0: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
0: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
2: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
3: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
4: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
3: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
4: Prireditev bo pod velikimi šotori.
5: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
6: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
7: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
6: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln. Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
8: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna z Valerijo Munda. Evropski dan jezika v Slovenski Bistrici. Obnovljene pohodne poti do partizanske bolnišnice Jesen. 80 let lovske družine Laporje. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Jakove, ja volim točno ob treh na Štajerskem valu. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Ko čuješ tako muziko, tako je prsti za Srbijo, vem, da rada plešeš.
1: Ja, me, ampak veš, da me bolj tis, kar si ti prej izven etra si vrtil.
0: Aha, 90-ta.
1: 90-ta, krasna glasba, krasni spomini.
0: Ja, nas poveže z lepimi dogodki, pa itak je muzika večna, ne, za dansat, za plesat, za žurat, itak. Mogoče pa vmes potem kakšno zapakiramo.
1: Ja, veš, da sem kar prišla pogledat, kaj ti to poslušaš.
0: Okej, zdaj pa čas za novice.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
3: Gordana Drimel bo tudi prihodnjih 5 let vodila dom upokojencev Šmarje pri Jelšah. Po popotritvi sveta zavoda in lokalne skupnosti je njeno imenovanje potrdilo še ministrstvo. Gordana Drimel pravi, da je zanjo to priznanje dosedanjemu delu. Hkrati pa je velika odgovornost v obdobju pomembnih sprememb na področju oskrbe starejših. Med glavnimi prioritetami izpostavlja.
4: Moja vizija je sigurno za prvi vrsti usmerjena na naše stanovalce, se pravi kakovostno oskrbo, druga skrb je potem sigurno namenjena zaposlenim, v razvoj zaposlenih, v ohranjanje naših zaposlenih, da bodo želeli ostati pri nas, da bomo tak dober delodajalec.
3: Med cilji je uvedba dolgotrajne oskrbe v največjem možnem obsegu. Nadaljevali bodo tudi naložbe, pri čemer Drimlova izpostavlja.
4: Zaključek investicije v Podčetrtku, delamo že načrte potem za obnovo in adaptacijo prostorov v matičnem domu v Šmarju, tako da teh izzivov za prihodnje ne bo zmanjkalo, vsekakor pa si želimo en stabilen, strokovno usmerjen zavod, odprt tudi za vse spremembe, ki nam bo prišli na poloti.
3: Za uresničevanje načrtov bo pomembno predvsem dobro delovanje ekipe ter sodelovanje z lokalnim okoljem in drugimi pomembnimi deležniki. Nadaljujemo v Kozjanskem parku, kjer bodo v prihodnjih dneh obeležili 27. praznik Kozjanskega jabolka. Začel se bo v nedelje s pohodom po kozjanskih sadovnjakih. Osrednje dogajanje pa bo prihodnji konec tedna s sejmom v Podsredi. Na stojnicah tudi letos ne bo manjkalo kozjanskih jabolk. Kakšna je letošnja letina, pa odgovarja Adrijan Črnelič iz Kozjanskega parka.
5: Letošnja letina jabolk lahko rečem, da je dobra. Kljub temu, da je bilo tako pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizidela v sredini meseca maja, kljub temu lahko rečemo, da smo zadovoljni.
3: Praznik Kozjanskega jabolka bo prihodnjo soboto spremljal tudi Štajerski val. Ves dan bomo program uživo oddajali iz mobilnega studija v Podsredi. Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih organizacij pa bo letos trajala ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo približno 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Prijava je mogoča na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije. Teden je namenjen predvsem tistim, ki izbranega zobozdravnika nimajo ali pa ga že nekaj časa niso obiskali.
0: Super priložnost, ne? Vse tiste, ki imajo mogoče težave z zobmi, se veš, boli karkoli, plombica, pa se lahko zdaj uredijo, ne?
1: Sam mislim, da je to bilo v preteklih letih zelo, zelo hitro zapolnjeno.
0: Absolutno, ne, če je nekaj zaston, absolutno. Hvala, Nataša, poglejmo še vreme, lepo sončno popoldne, imamo pri 22 stopinjah, jutri bo tudi sončen dan, zjutraj od 3 do 8, čez dan pa od 18 do 22, no v soboto in v nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenasti oblačnosti. Če ste na cesti, previdno policijska kontrola ali radar vas čaka v Šentvidu pri Grobelnem nasproti železniške postaje. Previdno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Dobar dan, družba.
6: Štajerski val popoldne.
0: Točno 5:03.
6: In Silvester. Štajerski val.
0: 1. oktober se piše danes in med drugim je tudi mednarodni dan kave. A teh dnevov povezanih s kavo je skozi leto kar dosti, zakaj pa ne si zeleno privoščimo? Poleg hita iz leta 93 z Natašo sva se ravno pogovarjala, kaka muska je, za dansat, za plesat, za žurat iz 90-ih, pa si privoščimo zdajle. What is love in a headway? Lepo popovne!

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, samo super muziko pa vam vrtim Silvester. Hvala, ker ste z mano. 9 minut manjka do pol štirih. V nadaljevanju pogledamo, kaj vse nam prinaša današnje popovdne. Prvo oktobrsko na področju kulture, kakšnih dogodkov, skratka, kulturnika v Žipotu. Potem pa pokličem veterino Tačka, kajti 4. oktobra praznujemo svetovni dan živali in v veterini Tačka so vam pripravili eno čudovito nagrado. Več v nadaljevanju.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12. in 30. letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
4: Praznik kozjanskega jabolka na trgu Podsredi.
3: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
4: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
3: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v Podsredi.
4: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
3: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativni tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
5: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
6: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike, narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
7: Hrano imamo?
8: Iz Tačke.
7: Veterinarski pregled?
8: Tudi v Tački.
7: Pasji salon?
8: Tudi Tačka.
7: Kaj pa, če je nujno?
8: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
9: In Tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
8: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
9: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Billy Joel, My Life, 2:04, oziroma že 3 minutke čez, čas da pogledamo, kam gremo nocoj.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: V inkubatorju Savinjske regije bo Simon Tratnik predstavil praktične pristope za preverjanje poslovnih idej, uporabnikov in ključnih predpostavk pred začetkom razvoja produkta ali storitve. To poučno predavanje pa bo ob 16, se pravi čez slabe pol ure. Prav tako ob 16 bodo v Žalcu odprli razstavo izdelkov stanovalcev Nine Pokorn Grmovje, Doma upokojencev Polzela in ostalih varovancev različnih zavodov. Razstava bo na ogled v avli doma drugega slovenskega tabora v Žalcu. Gremo še v Rogaško Slatino, kjer bodo zaključili projekt Poletavci. Na skupnem zaključnem srečanju bodo podelili priznanja poletavcem in najpoletavcem, izžrebali nagrade ter hkrati odprli novo sezono najstniške bralne značke Šok. Literarni večer bo v knjižnici Rogaška Slatina ob 17. V celjskem gledališču pa si lahko ogledate razstavo z naslovom 1984, zaigrali pa jo bodo ob 19.30. Tako družba, to je vse za danes in upam, da dovolj, da si izberete nekaj za popestritev popodneva in večera.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu in kot že rečeno prej, zdaj le kličem v vetrino Tačka v Celje. Ines je z mano, Ines, zdravo.
1: Zdravo.
0: Eno super nagradno igro imate.
1: Res je?
0: Za vse, ki imajo doma kuške pa muce, kajti 4. oktobra praznujeme svetovni dan živali, zato ste pripravili eno zelo zanimivo nagradno igro, izključno na Facebooku, pa mogoče vsi tiste, ki jih zanima zdaj to, kaj moramo narediti, kakšna je naloga?
1: Zdaj, pri nas v Tački se zelo radi pohecamo, da hrano sicer kupujejo lastniki, tam zadnjo besedo imajo ponovati pa mačke, ne? In ker 4. oktobra praznujemo svetovni dan živali, smo se odločili, da tokrat pač mi počastimo, ne? Celoten nakup. Pripravili smo 3 darilne bone za 150 in 25 evrov za nakup pasje ali mačje hrane, gozdi in nadvih. Zdaj za sodelovanje res ne rabite veliko časa. Na Facebook strani Tačka, minus veterina in trgovina poiščite objavo, jo všečkajte in spodaj napišite sodelujem. Vse to. Časa imate do vključno 4. oktobra, 5. pa že izžrebamo 3 nagrajence.
0: Se pravi do nedelje čas, v ponedeljek pa potem izžrebamo, ne?
1: Tako, tako.
0: Ok, lepa priložnost, da si naberemo mečkan zaloge za naše ljubljenčke.
1: Tako.
0: Ines, hvala lepa, lepo zdrav trgovino Tačka v Celju, vsi ostali pa kar hitro, evo na njihov Facebook, pa se hitro zdravim prijaviti.
1: Hvala lepa, mi se že veselimo.
0: Lep dan želim, čao, dio.
1: Hvala enako, čao, čao.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Nimo s prijatelji.
4: Eventim, prosim.
5: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati.
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Me so zmešali, pridem.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
3: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
2: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
3: Optika Govec. 50 let odličnosti.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Legenda Michael Jackson, You are not alone. Taka lepa nežna pesem, po službi malo mogoče začilati na terasi. Mi smo z vami, to je popoldne na Štajerskem valu. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: V novicah velik dogodek med drugim za starejše v Šentjurju, ne?
1: Ja, tako, odprli so prizidek domu starejših in v njem je 24 novih sob, vse so enoposteljne.
0: Torej, poslušajmo podrobnosti.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: V Šentjurju so danes slovesno odprli prizidek domu starejših. Poimenovali so ga Jurjeva hiša. Direktorica Suzana Koštomaj razlaga.
3: Konkretno s tem prizidkom smo pridobili 24 enoposteljnih sob, skupnostne prostore, v katerih bomo lahko izvajali storitve s Centrom za krepitev zdravja, sodelovali z Društvom upokojencev Šentjur in pa seveda izvajali različne projekte tako na nacionalni, kot na mednarodni bazi.
1: V domu bodo zdaj lahko sprejeli 201 stanovalca, pri čemer je 10 mest za začasno bivanje. So pa s prizidkom zagotovili tudi nova delovna mesta.
3: Jaz si ne predstavljam še dodatno obremenjevati obstoječega kadra. S tem namenom smo dodatno zaposlili že 12 zaposlenih, je pa res, da spremljamo trenutno razmere in jasno je, da vsake roke so dobrodošle, ker s tem lahko dodatno razvijamo svoje storitve, upeljujemo nove sodobne koncepte z namenom res ohranjanja dostojanstva ljudi, predvsem pa dviga kakovosti življenja tle pri nas.
1: Gre za skupni projekt države, doma starejših in občine Šentjur. Ta je za naložbo na razpisu pridobila 2,7 milijona evrov ter zagotovila še približno 600 tisoč evrov za zemljišče, komunalno opremo, dokumentacijo in del notranje opreme. V energetiki Maribor pa zagotavljajo, da podražitve daljinskega ogrevanja v novi kurilni sezoni ne načrtujejo. Napovedana 10-odstotna podražitev plina strani plinarne Maribor na ceno ogrevanja pri njih ne bo imela vpliva. Lansko jesen so namreč zakupili potrebne količine plina do konca prihodnjega leta, tako da je prihajajoča kurilna sezona pokrita. Operater trga z elektriko Borzen pa je objavil javni poziv za dodelitev subvencije prevoznikom v cestnem prometu za nakup novih pnevmatik. Do sofinanciranja so upravičeni pravne osebe in samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost cestnega tovornega prometa, mestnega potniškega prometa ali drugega potniškega prometa. Vozilo oziroma priklopno vozilo morajo imeti registrirano v Sloveniji. Na voljo je 5 milijonov evrov, subvencija za posamezno pnevmatiko pa je določena pri 150 evrih.
0: Lepo, ne? Vsak evrček šteje.
1: Ja, tako, malce bojo pa le pomagali avtoprevoznikom.
0: Lepo, gremo pogledati, kaj dogaja zunaj. Lahko rečemo lepo sončno popoldne, temperature pa 22 stopinj. Če pogledamo še v druge konce naše lepe dežele, v Piranu 24, Jesenice 19, v Murski Soboti pa 23. Jutri bo dokaj sončno s temperaturami zjutraj od 3 do 8, čez dan pa od 18 do 22. No, v soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z nekaj občasne visoke koprinaste oblačnosti. Previdno vsem, ki ste na poti na izvozu z avtoceste Cele center, policija ustavlja v novem Audiju A6. Kake avte furajo, ha? Nesreča pa se je zgodila na obvoznici pri Čopovi na obeh straneh v Celju. To je to, srečno in varno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30-odstotni popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
4: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Lepo popoldne vsem skupaj, točno 4:04, v nadaljevanju pa preverjam, kako nas poslušate. In pričakujem, da se mi izžrebani ali izžrebana oglasi. Štajerski val poslušam, več v nadaljevanju.

0: Vesna Pisarović, da znaš koliko suza. Ja, tudi take pesmi imamo. Osem, dobrih 8 minut manjka do pol petih in se že veselim, da nekomu od vas zazvoni telefon v naši nagradni igri, kjer preverjamo poslušanost in seveda, da se tudi potem pravilno javite.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12. in 30. letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20-odstotni popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25-odstotni popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller.
5: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 70.7 Petrol.
7: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Scott McKenzie, tole popovdne na Štajerskem valu San Francisco. Mi pa ostajamo v naši lepi Sloveniji, tole v Šentjurju, kjer smo tik pred zdajci, da preverimo, kako nas res poslušate.
1: Preverjamo poslušanost.
0: Med vsemi, ki ste prijavljeni v naši nagradni igri, zdaj le žrebam. Takole, izžrebal sem mariborski konec in sicer Jasmino iz Maribora. Poslušajmo, kako se javi.

škoda, škoda, škoda, priložnost zamujena. Tako, žrebamo naprej, poglejmo, kdo bo imel tokrat več sreče, samo trenutek, takole. Čakamo, da računalniki žreba. Takole, imamo naslednjo številko in pa naslednjega izžrebanega, to pa je Danilo iz Šentjurja.

0: Štajerski val Šentjur. Poslušam.
1: Danilo.
0: Štajerski val, poslušam.
1: Tako je, bravo. Čestitke, Danilo. Evo, pa smo čisto blizu nagrade. Jutri potalamo prvi radijski sprejemnik DA+, se pravi, kamorkoli boste šli, če ga boste imeli sabo, ga lahko poslušate na morju, kjerkoli.
0: Vredi.
1: Jutri žrebamo, ne? Jutri potalamo prvega in potem naslednji petek še enega. Pravite, da nas poslušate preko radija v kuhinji, se pravi...
0: Največ ste... tako ste rekli, ja.
1: Kaj je to? Se pravi, skrbite za gospodinska dela, da kuhate, da kaj spečete?
0: Ne, to okolj, mami moj pomagam, kar je treba.
1: Lepo, lepo. Tako je prav. Moramo si pomagati med sabo.
0: Ja.
1: Potem pa mamici povejte, ne, da ste med žrebanimi in da ste v velikem bobnu za žrebanje. Jutri držimo pesti tudi za vas.
0: Ja, bom povedal, ja.
1: In vaša glasbena želja, Adi Smolar, je treba delati, ne?
0: Ja.
1: Potem pa ne bo temu tako.
0: Vredi.
1: Lepo se imejte. Evo, Adi Smolar, že špila, čau.
0: Enako, vi tudi. Lep pozdrav.

0: To me radi, to mi deli. Crveno jabolko, 12 pred peto, pred paketom svežih novic. To je popovdne na Štajerskem valu. Hvala, ker se naša družba.
1: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
2: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
1: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
2: Prireditev bo pod velikimi šotori.
3: Kaj pa tako diši?
4: Pruh, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
2: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruh. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruh, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodanih policah.
5: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com.
6: Ja, ja, Luka Basi!
7: Sobota 10. oktober.
6: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10.
5: Kultur, odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, točno 5 je ura, čas za novice, Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Kaj poslušamo tokrat, kaj prinašajo paket svežih novic?
1: Ja, naprimer to, da ima planinski dom na Resevni novega najemnika, danes je začel z delom, držimo pesti, da mu bo uspelo.
0: Da mu rata, pa da bo čim več obiskovalcev zadovoljnih.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: V Podčetrtku je obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah pripravila predstavitev poklicev za več kot 300 devetošolcev iz Obsotelja in Kozjanskega. Podjetniki in obrtniki so jim predstavili svoje delo ter približali različne poklice in zaposlitvene priložnosti. Sekretarka zbornice Alenka Ratej.
3: Veseli smo, da so se nam pridružila nova podjetja, da smo popestrili še ponudbo in da tudi podjetniki se zavedajo pomembnosti tovrstnih predstavitev, da res ne čakamo vsi samo za zaprtimi vratami, da nam bo idealen kader potrkal na vrata, da v bistvu s takimi dogodki drug drugemu pomagamo.
1: Večina devetošolcev je povedala, da svojega poklica še ni izbrala in pa takšni dogodki pomagajo pri odločanju o prihodnosti, predvsem zato, ker poklice neposredno spoznajo.
4: Da vidimo, kaj vse obstaja, pa da nam razložijo, kako poteka
5: pa poklic. Da izvemo, kaj delajo.
6: Da predstavijo različne smeri.
7: Ja, ker bolj spoznamo poklice to.
8: Ker vidiš poklice,
4: na. Ja, da nam pač pride prav v življenju, da pač vemo, kaj je najboljše za nas pač.
9: Doben hoče povedati svoje plače. Vsi rečejo, lepo plačati, doben pa cifre.
1: Na območju Šmarske zbornice kadre potrebujejo na praktično vseh področjih, najbolj pa primankuje delavcev v gostinstvu, gradbeništvu in inštalaterstvu. Planinski dom na Resevni pa je danes prevzel novi najemnik. Marko Rakun je s Planinskim društvom Šentjur pogodbo podpisal za 5 let. Kot pravi, bosta soprogo poskrbela za domačo in prijateljsko vzdušje v koči.
10: Sicer pa se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedi na žlico. Štrudl absolutno bo vse skozi na Resevni, potem pa tudi kaj sladke, kakšne palačinke se bodo vedno našle gor.
1: Planinski dom na Resevni bo ob vikendih odprt od 8 do 18, ob četrtkih in petkih pa le popovdne. Marko Rakun pravi, da si želijo privabiti tudi zaključene družbe, razmišljajo tudi o silvestrovanju. Po novem letu bi radi odprli prenovljene sobe, v katerih je približno 57 postelj. Tako bi lahko v planinskem domu zaživele tudi prenočitve. Ob začetku kurilne sezone pa strokovnjaki opozarjajo, da lahko za čistejši zrak po zimi največ naredimo s pravilnim kurjenjem in zamenjavo starih naprav. Težavo v zimskem času predstavlja predvsem onesnaženo zraka z delci PM10. Ob tem so pristojni kot ključno izpostavili nujno zagotavljanja tehnične ustreznosti in rednega vzdrževanja kurilnih naprav ter pravilno uporabo suhega lesa. Ta mora biti zračno sušen vsaj eno leto. Za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi pa so državljanom na voljo tudi finančne spodbude preko Eko sklada.
0: Hvala, Nataša, pa če srečate dimnikarja, ne, pa se primte za knof. Ba je prinaša to srečo, sploh če verjameš. 22 stopinje zunaj, 21, 22, lepo sončno popovdne, uživajte, kolikor ga je še ostalo. Jutri bo tudi dokaj sončno s temperaturami zjutraj od 3 pa do 8, potem čez dan pa kot danes od 18 pa do 22. No tudi v soboto in v nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenasti oblačnosti. Na cestah je promet tekoč, poteka brez posebnosti. Če vas karkoli zmoti med tem, ko ste za volanom, pa nas najdete na brezplačni
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM, uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Dobar dan vsem skupaj.
11: Štajerski val popoldne.
0: Točno 5 čez 5.
11: In Silvester.
12: Štajerski val.
0: Kadarkoli vas v naši nagradni igri lahko pokličemo in preverimo, kako nas poslušate. Danes se je pravilno javil Danilo iz Šentjurja.
13: Štajerski val
5: Štajerski val poslušam.
0: Tako je, bravo! Čestitke! In jutri potalamo, podelimo že prvi radijski sprejemnik DAB+.

0: Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen tole popoldne z nami na Štajerskem valu. Eno lušno pesem slišimo v nadaljevanju. Hočem le tebe, Modrijani, ker nastopajo tudi v unikatnih pet v nadaljevanju.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12 in 30 letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
5: 100 evrov za hrano tvojega kosmatinca. Ti izbereš tačka časti. Ob svetovnem dnevu živali tačka podarja 3 darilne bone za pasjo in mačjo hrano v Kozbi in Nacbi. 150 in 25 evrov. Na Facebook strani tačka veterina in trgovina všečkaj nagradno objavo in komentiraj sodelujem. Nagradna igra traja do 4. oktobra. Žreb 5. oktobra. Kozbi in Nacbi v tački. Ti izbereš tačka časti.
6: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
7: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
8: Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 7.7 Petrol.
10: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
12: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na pol.

0: slišati tole?
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dne.

0: Legendarna ABBA tole, pozno popovdne, Super Trooper, minutko čez pol šest, ko je čas za Davorjevih unikatnih pet.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano je ritmični steber ansambla Modrijani. Človek, ki drži bas, ritem in dobro voljo. Franjo Oset, zdravo, servus.
4: Lep pozdrav vašim poslušalcem, tebi in vsem, ki me imajo radi.
3: Franjo, kako si? Si se že spočil od noči Modrijano?
4: Ja, poskusil sem čisto vse, tudi lepotni spanec, ampak ta ni prijel. Že super, ampak še me vedno drži vsa ta energija. Kljub velikim naporom, toliko energije se je zgodilo, da še sam ne morem točno dojeti.
3: No, kako dolgo si spal iz petka na soboto?
4: Pa samo 6 ur.
3: Mislim, kapo dol za noč Modrijanov, ki je bila presežek vseh presežkov. V petek si celo praznoval tudi rojstni dan. Kar 10 000 ljudi si povabil.
4: Ja, ampak me je bilo strah, da bi mogel dati za pijačo. Tako da ne, zelo lepo so mi zapeli. Evo, in to je res čudovito. Da.
3: Tvoj tast, Miro Klinc je dal eno super idejo, kaj bi ti v Stožicah lahko podarili.
4: Miro je res legenda, no. Je rekel, ti reč vsakim, da ti da 2 evra, pa si že nekaj naredil, ne. Vse dejansko sem res razmišljal, da bi nekaj takega naredil, pa bi dal mogoče v dobro delene namene, ampak ne smemo zdaj vsega skupaj mešati, pa ne bo kar tako kot je.
3: Mama od Blaža je na dan baje skuhala v Stožicah 700 kav. Koliko tega si jih ti spil?
4: Vsak dan 3 sigurno, so bile moje.
3: Franjo, noč Modrijanov je bila presežek vseh presežkov, to vemo. Katera točka je recimo pa te bila vrhunec večera?
4: Eno pa moram izpostaviti, ker sem se jokal že doma, ko sem vadil. Vse te lepoti, ki je lahko nastane v pesmi, je pa pesem Piknik, ki smo jo zapeli z prijatelji Kvatropirci in društvo Zlato Penkica.
3: Vrhunski nastop. A si imel kakšen poseben ritual, predno si stopil na velike oder?
4: Pa nič posebnega, edino trudil sem se, da sem nekako čim bolj primer, pa da ne spijem preveč vode, da je potem mir. Ja, edino je bil ritual za hrano, vseeno moraš biti 4 ure 100% in ne moreš z odra, v dobenem trenutku nismo šli z odra, samo v ena drobna izjema je bila, ki je trajala, mislim, da 50 sekund. Je bilo pa tistih 50 sekund, ki je bilo za nas pauze.
3: Franjo, kam pa ste skladiščili to vrhunsko sceno?
4: Scena je tudi kar trd oreh. Nismo skladiščili, dalje smo se uničili.
3: Franjo, želim ti krasno jesen in pa še enkrat čestitke za vrhunsko izpeljano noč Modrijanov.
4: Najlepša hvala. Se moramo zahvaliti celotni ekipi, ki je bila res odlična v vseh ozirih. Delček smo pa seveda krivi tudi mi, pa naš Blaž z idejami. Smo tu, kjer smo.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: To je popovdne na Štajerskem valu in Kvatropirci s svojo novo pesmijo. Danes zjutraj so bili tudi na obisku, si lahko pogledate kakšen fotoutrinek na našem Facebooku.
1: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
2: Event in prosim.
3: Klene mi cel danem fuša Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basi ali bo mogel še naprej to poslušati.
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meso zmešal, pridem.
5: Hrano imamo.
6: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled.
6: Tudi v tački.
5: Basi salon.
6: Tudi tačka.
5: Kaj pa če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
7: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobre imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
6: Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
9: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
10: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kalobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici 5.
8: Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
9: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
10: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kalobje.

0: Adi Smolar, Ansambl Pik, Ansambl Švas, Ansambl za vas, Kalopška godba, Klapa Skala, Ansambl Kiper, Švunk Kvintet, Ansambl Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna z Valerijo Munda. Evropski dan jezika v Slovenski Bistrici. Obnovljene pohodne poti do partizanske bolnišnice Jesen. 80 let lovske družine Laporje. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dober dan, voščim Nataša Leskovšek. V Šentjurju so slovesno odprli prizidek domu starejših. Poimenovali so ga Jurjeva hiša. Direktorica Suzana Koštomaj razlaga.
3: Konkretno s tem prizidkom smo pridobili 24 enoposteljnih sob, skupnostne prostore, v katerih bomo lahko izvajali storitve s Centrom za krepitev zdravja, sodelovali z Društvom upokojencev Šentjur in pa seveda izvajali različne projekte tako na nacionalni kot na mednarodni bazi.
2: V domu bodo zdaj lahko sprejeli 201 stanovalca, pri čemer je 10 mest za začasno bivanje. So pa s prizidkom zagotovili tudi nova delovna mesta.
3: Jaz si ne predstavljam še dodatno obremenjevati obstoječega kadra. S tem namenom smo dodatno zaposlili že 12 zaposlenih, je pa res, da spremljamo trenutno razmere in jasno je, da vsake roke so dobrodošle, ker s tem lahko dodatno razvijamo svoje storitve, upeljujemo nove sodobne koncepte z namenom res ohranjanja dostojanstva ljudi, predvsem pa dviga kakovosti življenja tle pri nas.
2: Gre za skupni projekt države, doma starejših in občine Šentjur. Ta je za naložbo na razpisu pridobila 2,7 milijona evrov ter zagotovila še približno 600 tisoč evrov za zemljišče, komunalno opremo, dokumentacijo in del notranje opreme. Pesniško nagrado Feni Hausmann za najboljši cikel pesmi na slovenskem pa sta sinoči v dvorcu Novo Celje prejela dva ustvarjalca. Nagrajenca sta bila Nina Ros za cikel Hči tišine in Rok Komel za cikel Krov. Na letošnji razpis pa je sicer prispelo 61 ciklov pesmi. Po mariborskih zdravnikih pa so se oglasili še zaposleni v novomeškem urgentnem centru in prav tako pozvali k nujnemu ukrepanju na področju sistema nujne medicinske pomoči, saj so tam razmere vse bolj kritične. Zaposleni specialisti iz urgentnega centra v Novem mestu so v javnem pismu izrazili podporo predstojniku urgentnega centra UKC Maribor Gregorju Prosenu. Ta je prejšnji teden podal odstopno izjavo. Novomeški zdravniki opozarjajo na zlo nujne medicinske pomoči in da so potrebne korenite in sistemske spremembe v zdravstvenem sistemu. Ministrstvo obljublja prednostno obravnavo.
4: Jutri nas čaka še en lep sončen dan s temperaturami od 3 pa do 8 zjutraj, potem čez dan pa od 18 pa do 22. Tudi za soboto in nedeljo je napovedano večinoma sončno. Če na ceste poglejmo in tole popovdne, mirno promet je tekoč in poteka brez posebnosti. Čudovito, kar tako naprej. Silvester vam želim varno in srečno vožnjo.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
6: Štajerski val popoldne.
4: Takole, še eno lepo prvo oktobrsko popoldne smo se podružili na Štajerskem valu, jutri nov dan, nove priložnosti. Ferner pride v VIP petek in pa seveda med vsemi tistimi, ki ste se uvrstili v glavni žreb, izžrebamo v naši nagradni igri tudi prvi radijski sprejemnik DAB+. Silvester vas prepuščam, lepemu večeru. Se poslušamo jutri popoldne.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Praznik Kozjanskega jabolka na trgu Podsredi.
1: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
2: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
1: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v Podsredi.
2: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
1: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativni tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik Kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
3: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
1: V petek 2. oktobra od 16.30 do 19.30 vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance, sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Trškim kozolcem.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Celje je dobilo novo glasbeno komedijo Seks, droge in klasika, ki v sodoben čas postavlja velike skladatelje. Predstava skozi glasbo, gledališki humor in resnične zgodbe raziskuje njihove ljubezenske zaplete, razvade, dolgove in ustvarjalne obsesije. Za glasbeno komedijo stojijo avtori uspešnega celjskega muzikala Veronika Deseniška, ki se je to poletje po 10 letih poslovil. Seks, droge in klasika, že naslov, obljublja precej drugačen pogled na znamenite skladatelje klasične glasbe, Mozarta, Beethovna, Lista in Chopina. Scenarist Miha Firšt nam je v rubriki Druga jutranja kava o tem, zakaj so se odločili, da legende klasike predstavijo v tako sodobnem in provokativnem kontekstu dejal.
2: Zato, ker o umetnikih, ki so živeli v preteklosti, imamo pogosto eno idealizirano podobo, da je to šlo za neke razsvetljene, plemenite, genialce, ki so potem delali to vrhunsko umetnost. V resnici pa so bili točno taki ljudje, kot smo mi. Veliko imajo teh zanimivih nekih anekdot, ampak hkrati v končni fazi bi bilo sporočilo, dajmo se manj ukvarjati z umetniki, pa več s tem, kar so oni naredili. Ampak no, v tej predstavi se bomo pa še z umetniki. Vsak ima eno anekdoto iz enega posebnega področja in v bistvu smo si jih po lastnostih potem vlekli noter v scenarij, tako da ima to vse smisla.
1: Znameniti skladatelji so bili zvezdniki svojega časa. Pa imajo kaj skupnega z današnjimi glasbenimi zvezdami? Avtor glasbe, glasbene komedije Seks, droge in klasika Leon Firšt pravi.
3: Ja. Ena razlika je, da so oni že mrtvi, zdaj so pa živi, tudi s tem se malo poigravamo, ne? Zakaj se začnejo recimo ceniti eni skladatelji šele potem, ko mrejo, ali pa je to res sploh, no? Res niso bili cenjeni takrat, ker ugotovimo, da v bistvu so že bili znani, no? Ampak tista umetnost, ki preživi svoje ustvarjalce, je potem še to bolj cenjena. Ne?
1: Predstava temelji na resničnih biografskih zgodbah. Z njo želijo avtori pokazati, da so bili za velikimi deli ljudje z ljubezenskimi težavami, dolgovi, egom in razvadami. Leon Firšt o tem, koliko je bilo pri ustvarjanju pomembno, da se držijo dejstev in koliko prostora so si dovolili za gledališko domišljijo in humor, odgovarja.
3: Humor je zelo današnji. No? Vsa glasba, ki jo slišimo, ki je sicer bila na novo spisana, vse teme so vzete iz dejanskih tem klasičnih skladb. Vse komade bomo slišali prvič, ampak nasplošno je zanimivo delati besedila na melodije, ki niso bile mišljene za glasne. Skladatelji, ko so pisali za glas, so bili pozorni na fraze, pa da je treba vdihniti, pa na viške. Če pa ena melodija, ko igra violina, ko rabi dihati, ne vem, vsake 15 minut, je pa to bil izziv, ja, dati za, in zapisati, kot zdaj za pet. No.
1: Štirje veliki skladatelji, štirje različni značaji. Skupno pa jim je bilo, da so glasbo razumeli kot nekaj veliko bolj osebnega kot zgolj zapis not. Ludwig van Beethoven je denimo nekoč dejal, kar imam v srcu, mora priti na plano in zato komponiram. Premiera glasbene komedije Seks, droge in klasika bo jutri ob 19.30 na odru Narodnega doma Celje. Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Tokrat v VIP petek prihaja pevec, ki nas že leta pripričuje, da ga nič ne gane.
1: Ne gane me, ne gane me, srce je kakor kalem.
0: Njegove pesmi pa očitno ganejo marsikoga. Werner prihaja z novo pesmijo, pa tudi z zgodbami, ki so se nabrale v letih na glasbeni sceni.
1: Svirajte mi onu.
0: Kaj danes počne drugače in česa se pri glasbi še vedno veseli kot na začetku? Kaj ga navdihuje? Vse to preverimo že ta petek, malo po osmi v VIP petku na Štajerskem valu. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
0: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Ipavčeva plaketa pomeni zelo veliko vsem našim članom kluba Večno mladi Šentjur. Ko sem jim pač povedal, so bili vsi zelo zadovoljni, zelo ponosni.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Letos v dirki sodelovalo 39.
3: Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
0: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Ipavčeva plaketa pomeni zelo veliko vsem našim članom kluba Večno mladi Šentjur. Ko sem jim pač povedal, so bili vsi zelo zadovoljni, zelo ponosni.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Letos v dirki sodelovalo 39 destinacij, samo 100 podpor lahko naredimo dobro preditev pa pomeni, da ponesemo v svet dobro sliko naše Slovenije.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: Halo?
8: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
7: Kaj pa moram narediti?
8: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
7: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
8: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
0: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
9: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12. in 30. letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
10: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
11: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
12: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Ustopnine Mii. Se vidimo na 13. Oktoberfestu u Športnem parku Vrhnika.
1: Priredito bo pod velikimi šatori.
2: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene ustopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
0: Alje.
1: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
0: Ustopnine mi. Se vidimo na 13. Oktoberfestu v Športnem parku Vrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori.
2: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene ustopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
3: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Oberfest.
2: Oberfest.
1: Oberfest.
2: Oberfest.
1: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
2: Z nami bodo zvi

Zlatno u glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano

0: Tokrat v VIP petek prihaja pevec, ki nas že leta pripričuje, da ga nič ne gane.
1: Ne gane me, ne gane me, srce je kakor kalem.
0: Njegove pesmi pa očitno ganejo marsikoga. Werner prihaja z novo pesmijo, pa tudi z zgodbami, ki so se nabrale v letih na glasbeni sceni.
1: Svirajte mi onu.
0: Kaj danes počne drugače in česa se pri glasbi še vedno veseli kot na začetku? Kaj ga navdihuje? Vse to preverimo že ta petek, malo po osmi v VIP petku na Štajerskem valu. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Hit tedna za hit meseca. Bojana, narišem ti

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Trenutno nas je 22. Glih zdaj, ko smo začeli z novo sezono, so prišli tudi 4 novi pevci, mlajši. In to je zelo spodbudo, da bo zbor šel naprej.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Skozi stoletja so Lembržani dobili več cesarskih listin, ki so potrjevale sejmske pravice in druge razne privilegije in svoboščine. Prav sejmi so jim prinesli največ dobička.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Kasi so se lahko čebelari zanesli točno na koledaru tega datuma, delamo to, ne. Sedaj pa je postala narava zelo nepredvidljiva in mora čebelar sproti opazovati, kako bo ukrepal.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
0: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
0: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajster.
2: Kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager.

0: VIP petek. Tokrat v VIP petek prihaja pevec, ki nas že leta prepričuje, da ga nič ne gane.
1: Ne gane me, ne gane me, srce je kako kalo.
0: Njegove pesmi pa očitno ganejo marsikoga. Werner prihaja z novo pesmijo, pa tudi z zgodbami, ki so se nabrale v letih na glasbeni sceni.
1: Svirajte mi onu pismu za dušo.
0: Kaj danes počne drugače in česa se pri glasbi še vedno veseli kot na začetku? Kaj ga navdihuje? Vse to preverimo že ta petek, malo po osmi v VIP petku na Štajerskem valu. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
0: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
0: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.